0: klausies savējos.
1: Krisnā, mēs pārtiekam viens no otra.

0: Sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. Oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Cels vilks. Viņa grib tik daudz.
1: Stāsts nav gārš, stāstam jau beigas. Viņa vēl smaida, bāzams pie tējas. Klusējam, abi bija skulpsti uz trepēm.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

Seko savējiem. EHR latviešu hiti. Mīgs Dukurs. Tevi mājās.

0: Patriša piedaloties Sushi Takeout un Rolands Čē. Patriša bija šeit.
1: Vesels gads!
2: Un tik daudz labu dziesmu!
1: Bet uzvarēs tikai viena!
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
7: OptiBet.

0: DHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājumu spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
2: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
4: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Sveiki, esi

0: Te skan tikai savējie. Pievienojies!
1: Jānis Niedra. Ikdiena. Kā jau

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: instrumenti. Visa par daudz.
1: Arī seks mums rau par daudz. Visa par daudz.
2: Tu to dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
6: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
8: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

arī gatavojot, klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Ivo Grīsniņš Grīslis, iet.

0: Sēža Latviešu hītu rīta mūzikas programma.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
4: Analyzing data.
3: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
5: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
6: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
8: Laika ziņas.
9: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22, piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
10: Hei, te grupa mūzika.
11: Hei, tu jūt.
10: Hei, te...

0: turpinājumā.
1: Citi zēni. Suņi iziet ielās.
0: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal El Sev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
7: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobra kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
3: Analyzing data.
2: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
4: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.
5: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
7: Satiksmes ziņas. Kopā ar Probro Express automazgātavām.
8: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanas darbiem līdz 9. novembrim ierobežota satiksme Prūšu ielas un Rušonu ielas krustojumā. Saistībā ar Spānijas Nacionālās dienas svinīgo pasākumu sestdien 10. oktobrī no 16:30 līdz 15:00 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas Zigfrīda Annas Nejerovica bulvāra abās pusēs, posmā no Smilšu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai un Vaļņu ielas un Kaļķu ielas krustojumā pie ēkas Kaļķu ielā 28. Saistībā ar augstspiediena gāzes vadas čērsojuma izbūves darbiem no pirmdienas 12. oktobra līdz piektdienai 16. oktobrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Gavieses ielā pie krustojuma ar Ciema ielu. Savukārt saistībā ar ūdensvada izbūves darbiem no 12. oktobra līdz 12. novembrim tiks slēgta satiksme Salnas ielā pie ēkas Salnas ielā 1A.
7: Satiksmes ziņas darbadienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
10: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, čau! Mani sauc Rasēl. Čau! Te instrumenti!

palikt vienam. Raudāt es nespēju, lieku kliegt manām dziesmām.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti!

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi seceni mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, pāps tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko

0: integrēts apakšklājs?
1: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinil XLV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinil XLV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
1: Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc Nākotnes darbs LV. Izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties.
3: Mēs jau ilgi te stāvam.
4: Minūti, pusotru?
3: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
2: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
5: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienas svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

0: Carnival Youth – kilometriem tālu. Zeme griežā.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika. Korekcijas brilles, ietvars, Esselor lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00 korekcijas brilles no 19 eiro. Un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
3: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
4: Nakts pārdošana Fanā. Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans. Tiekamies Fanā!
5: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
6: Nē, labāk no mājām.
5: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
7: Man arī.
8: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
5: Kā? Jau gatavs?
9: Paga, kur tu skaties? Degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
12: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
13: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
14: Kas tur?
15: Saldumus vai izjokosim?
14: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
15: Tad izvēlies mīlestību!
16: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
17: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
18: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jērpilnai lietošanai.

0: Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Vai ikvienai mājai der siltumsūknis? Lielākajā daļā gadījumu – jā. Ja ēkā ir laba siltumizolācija, kvalitatīvi logi un sakārtot apkuras sistēma, siltumsūknis darbosies īpaši efektīvi. Tas ir lielisks risinājums arī jaunbūvēm, jo sistēma var viegli ieplānot jau projektā bez sarežģītām saskaņošanām. Kā saprast, ka laiks aizdomāties par siltumsūkņa iegādi? Atcerieties, ja apkure mājās ir neefektīva vai rada liekas izmaksas, tas ir skaidrs signāls izvērtēšanai. Turklāt siltumsūknis ir ērts un vienkāršs lietošanā, neprasa sarežģītu apkopi un nodrošina stabilu komfortu visu gadu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis LV.
1: Un turpinājumā vēl viens latviešu hīts. Starp citu, riepu garāža LV ziemas riepu izpārdošana un bez maksas piegāde visā Latvijā.
2: 7:48.
3: Dons, jau rīt!

0: Gunters Busulis. Tikai tevis dēļ.
1: Naktīs pārdošana fanā. Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies fanā!
0: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
2: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
3: Latkredits!
2: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: kliku. Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas Loto. Labas lietas notiek.
1: IKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Cambridgeshire, Anglijas dienvidu austrumos. Abi, 32 un 36 gadus vecie vīrieši, tika aizturēti agrā ceturtdienas rītā gaisa spēku. Molesfortas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs, tika konstatēts neliels perimetra žoga pārrāvums un naktī atrasti un aizturēti minētie vīrieši. Saistībā ar izmeklēšanu policisti veica kratīšanas vairākās adresēs Peterboro. Latvijas Vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm, kas apstiprina mediju ziņas par incidentu un ka runa ir par tieši Latvijas valsts piederīgajiem. Pēc noslēdzošās konkursu kārtas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virzīs Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Kulbergs uzskata, ka Gorkšam ir atbilstoša pieredze, lai viņa definētās pārmaiņas valsts kancelējā tiktu arī ieviestas. No 9 otrās kārtas pretendentiem trešajai konkursa kārtai vērtēšanai komisija bija izvirzījusi 3. Bijušo valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektori šobrīd centrālās finanšu un līgumu aģentūras nozares atašēju Ievu Jaunzemi, valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu un Gorkšu. Prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus šodien neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm dienas otrajā pusē gaidāma vētra, kas var turpināties līdz pat sestdienas rītam. Pat labam izsludināts dzeltenais brīdinājums, bet pastāv iespēja, ka var tikt izsludināts arī augstākas pakāpes. Ja laika apstākļi būs radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzību. Tālruņa numuru 112.
1: Tas bija IHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: Kas tur?
4: Saldumus vai izjokosim?
3: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribas.
4: Tad izvēlies mīlestību!
5: 29. Oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
6: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās bailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
1: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 8 un 16 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties!
0: Kaut izstiepies, bet klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Igo, filmē

Sudden Lights. Klusum.

0: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam.
1: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
2: Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
5: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
6: Analyzing data.
5: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
7: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: 3 minūtes. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakumātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakumāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
0: Šodien vārdu dienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
2: Te savēji! Mosties! Kikergū!
3: Be optimist! Kur gan tā vērt?

0: Turpinājumā audio kvartāls. Pabraukājies līdz. Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Ves Motors. Nu nē, tiešām atkal?
1: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
0: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko.lv un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
2: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
3: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
4: Latkredīs!
3: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. Oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice!
6: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals. Laba cena – labi planētai. 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Tici veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs 78 centi un cepumi Selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: Renault Espace Full Hybrid E-Tech apvieno benzīna un elektrisko piedziņu ekonomiskākam braucienam un piedāvā 7 sēdvietas, lai vietas pietiktu visai ģimenei. Un tagad īpašs piedāvājums tikai 10 automašīnām ar atlaidi 10,000 eiro un tikai par 299 eiro mēnesī. Atnāc un izmēģini pie Norde Skanstes ielā 31A vai ieskaties piedāvājumā Norde LV. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Renault. Auto maksāja 5,000, bet pirmais remonts – 1,000 eiro.
2: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
14: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal L'Serve 40% atlaide. sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
4: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
15: Analyzing data.
4: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
16: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
17: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Klausies savējos kopā ar Riepu garāžu LV, ņem vērā riepu maiņa, riepu tirdzniecība tikai Riepu garāžu LV.
2: 8 un 49 minūtes.
3: Astronauti, nē gravitātei.

0: Kas ir barjerā?
1: Turpinājumā Marta manā vietā. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 12. oktobrim nodetavināts mango Rimi Ostīm 1,49 € gabalā. Tikmēr līdz 19. oktobrim ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētu olu Baltikovo 10 gabali katrā par vienu maksā 1,49 €. Rimi. Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 € ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
2: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru, nu ko tu nesi?
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
4: Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Cambridgeshire, Anglijas dienvidu austrumos. Abi, 32 un 36 gadus vecie vīrieši, tika aizturēti agrā ceturtdienas rītā gaisa spēku. Molesfortas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs, tika konstatēts neliels perimetra žoga pārrāvums un naktī atrasti un aizturēti minētie vīrieši. Saistībā ar izmeklēšanu policisti veica kratīšanas vairākās adresēs Peterboro. Latvijas Vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm, kas apstiprina mediju ziņas par incidentu un ka runa ir par tieši Latvijas valsts piederīgajiem. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudēns kritiski skatās uz nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz mērķiem. Pudēns intervijā TV3 stāstīja, ka uz Vilkati skatījies vairāk kā uz īstermiņa projektu, kura mērķis ir bijis pieteikt steju faktiski vispār apturēt nelegālo migrāciju. Tomēr tagad operācija izstiepusies jau vairāku mēnešu garumā. Pudēna skatījumā vairāk vajadzētu cīnīties ar kriminālo tīklu, kas veicina šo nelegālo migrantu kustību. Tāpat vajagot vairāk strādāt ar valstīm, no kurām nāk šie migranti. Latvijā sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl tikai gaida. Par to aģentūru Lete informēja slimību profilakses un kontroles centrā. Nacionālais veselības dienests iepriekš skaidroja, ka vakcīnu ražošana aizkavējusies, jo novēloti saņemta informācija par vakcīnās vajadzīgajiem gripas vīrusa serotipiem. Pirmie apstiprinātie gripas gadījumi Latvijā šajā sezonā reģistrēti jau pirms monitoringa sākuma un bijuši saistīti ar ceļošanu ārpus Latvijas.
1: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti?
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsevier 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Connection established. Vai tu mani dzirdi?
0: sen jau domāju, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
0: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
8: Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Optibet sporta bars. Sports, spēle, bauda. Optibet sporta bars.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: pārējie pievienojies!
1: Grafomāns, fakts un miks dukurs. Centies kāpt!

0: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
1: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
2: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
3: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro – čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Atceries šī gada apņemšanos?

0: Mēģinājumā Patriša atnāc rīt. Atnāc rīt, kad ausīs rīt. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti siera nūjiņas piknik 420 grami 4,49 €. Ar mans Rimi karti šokolādes batoniņi Twix vai Snickers 500 gramu iepakojumā 5,49 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 3 litri iepakojumā 2,25 €. Rimi. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: Vēl vairāk produktu par zemcenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zemcenas Mego.
0: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 42-44 Rīgā.
2: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
3: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcija spēkā līdz 31. decembrim.
0: Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29 990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
4: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
7: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
8: Analyzing data.
7: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
9: Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Optibet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. Optibet sporta bārs.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 9:46 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinām klausīties savējos kopā ar Riepu garāžu LV. Starp citu, Riepu garāžu LV, labas atlaides riepām!
1: Tautumeitas, Panama!

0: 49 minūtes.
1: Reiks, Mark Meit un Hey, Who's That Kid?

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapa pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.

0: Klik. Nu nē, tiešām atkal?
1: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
2: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Pēc noslēdzošās konkursu kārtas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta valsts kancelejas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virzīs Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Kulbergs uzskata, ka Gorkšam ir atbilstoša pieredze, lai viņa definētās pārmaiņas valsts kancelejā tiktu arī ieviestas. No 9 otrās kārtas pretendentiem trešajai konkursa kārtai vērtēšanai komisija bija izvirzījusi 3. Bijušo valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektori šobrīd centrālās finanšu un līgumu aģentūras nozares atašēju Ievu Jaunzemi, valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu un Gorkšu. Latvijā sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl tikai gaida. Par to aģentūru Lete informēja slimību profilakses un kontroles centrā. Nacionālais veselības dienests iepriekš skaidroja, ka vakcīnu ražošana aizkavējusies, jo novēloti saņemta informācija par vakcīnās vajadzīgajiem gripas vīrusa serotipiem. Pirmie apstiprinātie gripas gadījumi Latvijā šajā sezonā reģistrēti jau pirms monitoringa sākuma un bijuši saistīti ar ceļošanu ārpus Latvijas. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudēns kritiski skatās uz nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz mērķiem. Pudēns intervijā TV3 stāstīja, ka uz Vilkati skatījies vairāk kā uz īstermiņa projektu, kura mērķis ir bijis pieteikts teju faktiski vispār apturēt nelegālo migrāciju. Tomēr tagad operācija izstiepusies jau vairāku mēnešu garumā. Pudēna skatījumā vairāk vajadzētu cīnīties ar kriminālo tīklu, kas veicina šo nelegālo migrantu kustību. Tāpat vajagot vairāk strādāt ar valstīm, no kurām nāk šie migranti.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaides līdz 40%. Higiēnas paketēm Always 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
7: Analyzing data.
6: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
8: Es esmu Mārtūrs Dumoks, grupa A Eiropa.
9: Čau, te grupa Vēstulēs. Marta.
10: Taiens.
11: Sveiki, te Lauris Reiniks.

0: Givenchy.
1: Labrīt, šorīt!
2: Labrīt, 9. oktobrī! Mums jums ir lieliskas ziņas. Prognoze liecina, ka šodien gaidām vētra. Ne tikai Latvijā, bet arī mums studijā, jo mums būs ciemiņi. Yes!
1: Jā, mums te ne vētra, mums kaut kas degs, jā.
2: Nu, cerams, ka ne Latvijā, bet studijā kaut kas noteikti degs.
1: Kaut kas degs studijā, jo jā, es tur vakar arī raidījumā solīju būs tur Dubra, DJ Rudozos un Krisī, cerams, pilnā kompānijā, nu nekā. Nebūs
2: pilnā
1: kompānija.
2: Bet tas pat labāk vien ir, jo mums mikrofonu visiem nepietiek.
1: Jā, kā... jā, ļoti labi. Tad labi mums turbūt sagāja. Kaut kā jādalās, un tā Dubra, diemžēl, nebūs, bet DJ Rudo, Ozols un Krisī gan būs.
2: Jau pavisam drīz dzirdēsiet mūsu sarunu.
1: Tieši tā, tagad paklausāmies viņu veikumu.
2: Kaut kas dega.

0: Atceries, ja tu nenobalsosi, tavā vietā nobalsos kāds cits. Balso EHR.fm. Kurš būs gada hits? Meklējam to starp straumētākajām, spēlētākajām un balsotākajām dziesmām.
1: Nu tā, atkal gada hits.
2: Kārtējā piekdiena.
1: Kārtējā piekdiena, kārtējais gada hits, un tā mēs dosimies uz priekšu, kamēr mēs atradīsim to busiņu īpašnieku.
2: Jo īpašnieks var būt tikai viens. Bet, nu, protams, ja tas ir kolektīvs, būs jādala vairākiem cilvēkiem uz galviņām. Vai ne pie viena diena, varbūt pie kāda būs stūri, varbūt pie kāda cita būs diski.
1: Jā, bet es... Man likās, tu teiks vienu dienu pie vienu un nākamajā
2: sarakstu. Nē, es domāju, pa detaļām vienkārši.
1: Un tad es gribēju stāstīt, ka vienu dienu es braucu pāri salu tiltam un redzu, braucu EHR busiņš.
2: Pa detaļām. Domāju,
1: pilnā sastāvā.
3: Es trīs rātiem viņš brauc.
1: Un es domāju, tā, es gribu redzēt, kas tur iekšā sēž. Nu, tā kā vai kāds no mūsējiem, vai kāds no tiem, kam tas busiņš ir pienācies. Brauc, vai piedot gāzīt, lai var, nu, kārtīgi noķert, skatos
2: tā. Tā, lai fotoradariņam tieši garām, vai ne? Ja?
1: Ne, es jau biju garām. Silraks sēž pie stūres,
2: jā,
1: stūre. Stūrē, Džeks. Bet šodien pie mums viesos, kā jau pēc iepriekšējās dziesmas varēja noprast, ir DJ Rodu, Ozols un Krisī. Dubri ir palicis mājās, nu neko darīt. Iztiksim kaut kā bez viņa
2: viedokļa. Sveiki, cilvēki!
4: Veselību!
1: Čau visiem klausošajiem!
4: Čau! Labdien!
2: Kā rudens!
1: Kā rudens!
2: Kastaņi kabatās, berzējiem nauda būs! Vācam lapas, zīļukus, viss kārtībā, viss notiek.
3: Zīļukus vācam.
5: Jā, nu darbīgi. Es nesen pamodos, man baigā
2: šo. Tu neesi rītu cilvēks, ne?
5: Es esmu vakar cilvēks, bet nu, piespiežu apstākļi būt rītu cilvēkam. Bet jā, man es tagad baigi ņemos pa šovu, un man ir svētdienās un pirmdienās man ir
2: mačīšana filmēs. Tās tavs darba dienas.
5: Tās manas darba dienas, jā.
2: Un tad sanāk, ka principā, nu jā.
1: Jā,
2: sanāk,
1: principā,
2: jā. Es sapratu, ka jā, tagad ir piekdiena. No, never mind. No, tagad ir piekdiena.
1: Šovs, tas ir izklausies, redzēt šovs?
5: Jā.
1: Es trāfīju. Ik pa laikam jau kāds uzrodas timelainā ar šo šovu. Kā tev tur veicis?
5: Nu, ļoti labi. Ir nenormāli forša pieredze un kaut kas pilnīgi jauns. Un, nu, es cenšos izbaudīt katru epizodi. Protams, ļoti daudz darba ir, jo mēs vienā dienā filmējam divas epizodes. Un tas ir, jā, 11 stundas vienkārši filmēšanas laukumā. Un ar make-upiem un ar apģērbiem un ar mēģinājumiem un tā. Bet, ja ir piekdiena, šodien uzņemē, kad pirmā epizode šodien iznāk ārā.
1: Aha!
5: Redz kā.
1: Super, Ozola, kā tev ar šoviem?
2: Kā tev ar to murālu iet pastāst? Kad būs oficiāli atklāšana? Es braucu garā, viņš tik skaists ir. Bez te būtu tur kāds sūdzējās jau vai vispār ir saskatījums?
3: Jā. Esam, kā saka, procesos. Un es domāju, ka burtiski nākošās nedēļas laikā es ļoti gribētu domāt, kad būs tā oficiāla informācija par atklāšanas daļu. Bez tā visu, vēl bez mūrāļa, protams, kad lieku to arēnas konstruktoru kopā. Nu, tas konstruktors tāds diezgan, kas saka, zin kā tās visas detaļas izsijātas pa to galdu un taisnīs lēnām lasu kopā kā puzli tādu. Un tas ir principā aizņem mans pēdējos kaut kāds mēnešus un šo rudeni, jā.
1: Skaidrs, ka mums ir ne tikai sarun šovs, jā, sarun raidījums, mums arī kaut kas jāpaklausās. Ir
2: bišķiņ,
1: jā, no gada hita citādāk. Mēs te aizrunāsimies un viss laiks būs izticējis. Un nevarēs tās dziesmas nospēlēt. Bet tas, ko es vēlētos no jums dzirdēt, jums ir jānosauc, nu sāksim ar vienu, jā, sāksim ar vienu. Tā mākslinieka, mākslinieces vai mākslinieku apvienības vārds, kur būtu jūsuprāt pelnījusi gada hits titulu šajā gadā. Un tad mēs noklausīsimies vienu dziesmu, tad mēs Rudam pievērsīsimies, kā viņam klājas šajā rudenī.
2: Rudam rudenī.
1: Labi, nu tad aiziet, Ozola, kā tev šķiet?
3: Vienu man pagaidām vajag nosaukt, vai trīs?
1: Vienu.
3: Es nosaukšu Lai Rants un Goču.
1: Ar dziesmu?
3: Atpakaļ uz
2: 1005,
1: jā. Skaidrs. Labi, Krisī, kā tev liekas?
5: Man liekas, ka ir jādod šim Džekam iespēju un arī, protams, komandas biedrenei DJ Elai un Markusam Rivam.
1: Patvērums.
2: Labi.
1: DJ Rud.
4: Es esmu pārsteigts par jūsu atbildēm. Es laikam
3: nu, mēs jau viņus vairāk tā kā saka... tas nav mūsu, kā saka, mēs neesam profesionāli šajā ziņā. Mēs vienkārši esam džekikam un meitenes, kam patīk dziesmas.
5: Tieši tā.
3: Jā.
1: Nu, kaut kas dar.
4: Pirmais, kas baigi jāizvairās no tām dziesmām, pie kurām es esmu pats strādājis.
2: Lai
4: es
2: nav interešu konflikts, jā.
4: Ētikas konflikts.
2: Ētikas konflikts.
4: Teiksim tā. Pirmais, kas nāk prātā, laikam ir, kad sākumā iznāca Chris Noa kā agrāk, manuprāt, ļoti spēcīga balāda.
3: Uzreiz var jūs kā profesionāls.
4: Evi samaties.
1: Viņam cita vērtēšanas kritērija.
3: Jā, jā, jā.
1: Labi, mēs paklausīsimies Latvijas radiostacijā spēlētāko dziesmu numuru 3 tagad. Un tur ir Aminata un Intars Busulis tikai tevis dēļ. Acu skatiens

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 10 un 15 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Nopelni labās karmas punktus. Nobalso par savu gada hitu.
0: EHR.fm
3: Spēlētāko dziesmu apskats.
4: EHR Latviešu hitu gada hits raidījums. Mums liels prieks ir Krevenčī šodien uzņemt viesos tādu kārtīgu
5: trio.
4: Kompāniju. Trio.
5: Vispār jau vajadzēja būt kvartetam, bet šodien būs trio.
4: Iztiksim ar to, kas ir, vai ne?
5: Jā, sveiciens Dubram, lai viņš
4: Dubram. Jā, labi, bet mēs nenoskaidrojam, kā DJ Rud.
5: Kā tev ir šajā
4: rudenī?
6: Darbīgs gads, jāsaka, kā ir studijā. Jā, arī uz koncertu skatuvēm šogad atgriezos. Jā, mums ar Dubru sanāca šis projekts arī. Un tagad, ja godīgi, ir šis pirmais rudens, kur it kā vajadzēja atpūsties vasarā, bet es tagad plānoju mazliet rudenī atpūsties, lai pēc tam ziemā
5: tu māki atpūsties vispār, jo cik es zinu, tu visu laiku strādā, vai tu māki atpūsties vispār?
6: Nu, tas ir, manuprāt, tāds mūža garumā misija iemācīties
4: atpūties. Kā tu atpūties?
6: Golfu spēlējot, tas nav nekāds noslēpums, un es tagad cenšos spēlēt, cik vien ir iespējams, cik mums vēl te laikapstākļi. Vispār mums diezgan foršs rudens, un tā, jā.
4: Nu ko, es domāju, ka mēs varētu aprunāties par to, kuras dziesmas vēl ir pelnījušas.
5: Jā, noteikti. Kas ir jūs otrais variants?
4: Jā, titulu. Un kāpēc?
7: Viens Denis un otrs Denis.
4: Double D.
5: Vēl, Double D, jā, protams, savēja jāatbalsta. Hip-hop, pilnībā
4: un dziesma?
7: Es zinu piedziedēm, man vairs nav ko teikt.
4: Tā arī sauc dziesmi, jā. Tā arī ir. Starp citu arī gada hits.
5: Viņiem labi iet.
4: Sarakstos viņiem
5: ir diezgan notiek, labi. Jā. Varbūt atkal braukās busiņu.
4: Varbūt.
8: Man liekas, ka Markusam jādod iespēju, bet labi.
5: Markusam.
4: Tu vēlreiz pa Markusu.
8: Nē, labi. Kaut kā Eili piestāv tev.
6: Tas ir labs. Man šito nozaga.
8: Nu, es pats vainīgs.
5: Tu var arī pa vienu dziesmu vienoties.
8: Ir vēl, dziesmas, ja kas.
6: Kaut kā Eiliem arī vēl ir dziesmas?
8: Nē, nu vispārīgi ir vēl dziesmas. cik ir tās dziesmas?
7: Kaut kā Eiliem.
8: Kaut kā Eiliem. Nē, bet varbūt viņiem ir.
4: Kaut kā Eiliem vispār, manuprāt, albums jauns nāks. Tā kā būs vēl viskaut kas, jā. Bet vispār viņiem ir vēl, jā, viņiem ir vēl dziesmas. Pāris kaut kādas bija. Labi, Rudu,
6: atkārtoties, jā.
4: Nu, drīkst.
6: Man arī, laikam, kas otrs nāk prātā, ir kaut kā Eili un piestāv tev. Jo viņiem bija, man tagad kauns, man izkrit no galvas viņa supernovas dziesmas nosaukums.
8: Te un tagad,
6: jā, bet piestāv tev, manuprāt, bija, nu, īstais jā. Hits, jā. Īstais gada hits.
8: Absolūti.
5: Jā.
4: Runājot par supernovu, tas laiks būs klāts.
5: Nav jau vispār tik tālu.
8: Nu, ozvam augstu.
5: Februāris, pārsmēļas.
7: Supernovu, jā. Kā,
4: dziesmu pieteikumi ir, man liekas, noslēgušies, jā. Tātad pieteikšanās ir noslēgušies. Krīsī ļoti labi pārliecinoši saka, jā, tātad iespējams.
5: Tātad kaut ko mēs zinām.
8: Es varu apstiprināt, ka šogad nav.
4: Ozola
8: gatavojos, marinējos uz nākamo.
7: Var apstiprināt, ka neko nevar apstiprināt.
5: Nedz apstiprināt, nedz noliek.
7: Jā,
6: tas tik būtu numurs Ozolas uz supernovas.
4: Vai ne? DJ Rud, vai tev ir sanācis kādu dziesmu nav?
6: Nē, es izvairījos no supernovas.
5: Apzināti vai neapzināti?
6: Bija gadījumi, kad apzināti, jā, šogad, jā.
7: Tu vienkārši tu minēji pirms tam, ka tu mācies atpūsties, turbūt šis viens no tiem iemesliem.
5: Kā pārstāt?
6: Man tā supernova, zini, vilksies visu dzīvi, manuprāt, līdz ar to tāpēc. Jāmēģina distancēties tad, kad ir iespēja.
7: Šaumi arēna Ozolkons, tomēr lielāks notikums. Sorry, supernova.
6: Sorry, supernova.
5: Pabīdās.
4: Labi, paklausīsimies Latvijas radio stacijā spēlētāko dziesmu numuru 2, un tad mēs būsim atpakaļ numuru 2. Krivenčī, kā tev šķiet, kur ir numuru 2? Dziesmi.
5: Vai šondēļ tā būs tik ašsa, kā mums mūzika, tu zini mani no galvas?
4: Jā.
5: Tā ir, jā? Jā, protams.
4: Nu, principā,
5: viņa var būt tikai pirmā, otrā vai trešā. Ārpus šitām trīs viņa īsti neiet, tā kā nav baigi grūti trāpīt.
4: Nu, tā tas ir. Klausāmies, mūzika tik ašsa, kā tu zini mani no galvas, un būsim atpakaļ pēc mirklīšu.

0: atkal sēdi telefonā? Izdari ko nozīmīgu. Nobalso par gada hitu. EHR.FM. Spēlētāko dziesmu apskats.
1: Pie mums šodien gada hits raidījumā viesojas DJ Rūt, Dozols un Krisī. Sveiciens Dubram vēlreiz.
2: Sveiciens piekdienā.
1: Bet, nu, tā kā ir piekdienas vakars, es pieļauju, ka es gan neesmu sen bijusi tādā klubā, jā, tur, piemēram, izdejoties. Bet, nu, jūsu dziesmā tur ir deju grīdā, karsti deju grīdā.
3: Jā, es pareizi saku.
1: Līdz rītām. Nu, ka... jūs atceraties to pēdējo reizi, kad jūs tā kā rītīgi dejojāt, nu, uz tādas lipīgas iespējas.
2: Lipīgas nolietas, grīdas, kur tā skaņa ir, kad zola.
4: Jā, es domāju, ka DJ Rūts noteikti, viņā tas bija kaut kad pagājušana dēļ, vai ne?
3: es esmu vairāk nekā pusi savas dzīves pavadījis klubos aiz plūts.
2: Lipīgajā deju grīdā.
3: Bet patiesībā...
1: Bet tur nav lipīgs gan jau.
3: Nē, nu skatoties, ja vai Rūt kāds ir. Nenāk pie DJ prasīt no, uzliet šito.
1: Jā.
3: Bet es vispār atceros, ja godīgi, tas bija pagājuši gadu mūsu kopīgam draugam Kristapam Mērglim bija vecpuiša ballīte Pērnavā. Un mēs bijām, tur ir tāds festivāls Beach Grind katru vasaru. Un mēs pēc tam bijām uz tā Beach Grind after party. Un bija, es sajūtos, jā, 20 gadus jaunāks tajā brīdī. Un mēs tur Elderbrooks spēlēja DJ setu un bija baigi forši, jā.
2: Ļoti labi.
1: Forši izklausos ļoti labi, kā ar jums. Jums, nu, gribētos vienkārši tā kā, es nezinu...
3: Nu, Ozols ar Krisī dejoja mūsu setā ar Dubru Summersoundā?
4: Vispār jā.
5: Pareizi.
3: Uz nelipīgas grīdas, man.
2: Vai smiltīm?
5: Mēģināt.
3: Nē, uz skatuves.
2: Skatuves.
5: Jā, bet man arī līdzīgi, kā DJ'm Rūdam ir diezgan daudz pavadīts laiks klubos pie DJ Puls. Tas man kaut kādā 2000 līdz 2000 kaut kādam desmitam vai izteiktāk. Tur ir viss kaut kas redzēts, jā, lipīgas grīdas un mazāk lipīgas grīdas un tā tālāk un tā joprojām, bet tā, lai es pats būtu izdejojies, bāc, laikam baigs.
2: Arēnā izdejosies.
5: Arēnā
2: izdejosies, vai ne?
5: Perfect solutions.
1: Tas ir darbiņā. Man tā daudz.
2: Bet var jāapvienot. Nu,
3: pagaidiet, jūs prasījāt, vai es protu atpūsties. Uzdodiet šo jautājumu lūdzu Girtam Rozentālam.
2: Tā ir taisnība.
3: Tā kā, tas ir, manuprāt, labā nozīmē lielākais haslers Latvijā tomēr.
2: Tā ir.
1: Real.
2: Real.
1: Krisī, vai tev ir ko piebilst šiem kungiem?
4: Par deju grīdām, slapjām un karstām un tādā garā slipīgām. Vispār es tā baigi arī netusējos, bet es nezinu, kas man nāk prātā. Kaut kādus pāris mēnešus apkārt kaut kur draugiem izvokāmies. Bet tas bija tāds, nu, man liekas, diezgan agresīvs. Variants, ka trijos jau mēs devāmies mājās. Parasti, zin kā, ir itīgi labs tušiņš, tad tajos septiņos no rīta, jā, kaut kur to uz nākamo afterīti vēl mauc tur un tā.
2: Nu, jā. No kauna gājiem. Cilvēki no rīta iet uz darbu un velcies uz nākamo vietu, walk of shame, yes, tāds nespēc acīt vienam.
1: Absolūti. Nu ko, man jālūdz jums jūs trešais variants. Gada hits dziesmai māksliniekam, kā jums šķiet, kurš tad būtu pelnījis braukt ar to busu?
5: Es būšu egocentrisks, kaut kas deg.
2: Jā, bet tev jau ir mašīnas.
1: Atkal droši vien kāda mašīna.
2: Jau vairākas. Bet busiņš arī viņš labi papildinātu kolekciju, vai ne? Autoparku. Tev būtu Ozolo autoparks.
4: Es arī atbalstu šo ideju, ir jāatcerās par sevi, bet nu, man ir vēl viena dziesmiņa kopā ar Justu.
3: Bezrūpības.
4: Mums vienkārši, mums ir tas connections, saprotam, mēs lasam vienu otru domas un jā, bezrūpības Pietra, lai iet.
3: Es tieši gribēju teikt, ka nu, varbūt pēdējo tāpat nelikšu savu dziesmu, bet par savējiem tomēr un arī atbalstu Justu un Krisīs bezrūpības. Pietur.
2: Nu, vēl skatāju.
3: Hitu.
1: Mēs pieņemam...
2: Atbildes pieņemts.
1: Atbildes ir pareizes.
5: Beidzot.
1: Kas
5: bonus par pareizam atbildēm?
1: Jā. Kas tas bija? Prātbanka, jā?
2: Prātbanka.
1: Atbildi pieņem.

0: dziedos, kas kļūs par gada hits 2026.
1: Kato, liec mierā biezumus un labāk klausies radio EHR latviešu hiti. Taisnību uzzināsim decembrī, bet līdz tam...
0: Līdz tam klausies raidījumu gada hits piekdien 10. Ar atkārtojumu sestdien 12. Kur es, Kato...
1: Un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
1: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši labāk padarīt darbu.

0: Cena laba, auto spīdumu laistās, bet pārdevējs steidzina.
1: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
2: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alk Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alk Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
4: Kas tur?
5: Saldumus vai izjokosim?
4: Konfektējam jau par lielu. Jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribās.
5: Tad izvēlies mīlestību!
1: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
6: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
7: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice – 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex – atlaides līdz 40%. Higienas paketēm Always – 40% atlaide. Maxima – lai nekā netrūktu.
8: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
9: Analyzing data.
8: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla, Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
1: Meklējam gada hitu kopā ar Lido un Mobire LV. Straumētāko dziesmu apskats.
10: Cik labi, ka piekdiena ir klāt.
11: Fan, paldies Dievam, piekdiena ir klāt. Es atceros, kādreiz vecrīgā bija tāda leģendāra vieta no tādas frančīzes Fan Gardens Friday. Es nekad tur nebiju bijis. Es vienmēr domāju, bāc, vēl paliks man 18 gadi, paliks 19 gadi, aiziešu uz TGIF, zini. Tā arī nekad neaizgāja. Nevienreiz tur nebija bijis, viņa vienkārši aizslēdzās.
10: Bet kāpēc tu neaizgāji?
11: Es neatceros īsti, kāpēc. Man liekas, ka es nebiju Latvijā vai tajā brīdī, vai arī viņi vienkārši pārtrauca savu darbību kaut kādu iemeslu dēļ, bet jebkurā gadījumā es tur nebiju. Varbūt kādu citu dienu kādā citā valstī, ja viņi eksistē vispār vēl joprojām. Bet es atceros, bija tā diezgan populāra ķēde. Bet runājot par to vētru šodien, klausies, es domāju, ka Latvija nav gatava vēl vienai vētrai. Mēs vēl neesam tikuši ar iepriekšējās postījumiem galā. Jā. Man tikai pagājušajā nedēļā atjaunoja ielu gaismu uz manas ielas. Pagājušajā nedēļā tikai.
10: Nu, labi, ka atjaunoji.
11: Jā, tagad laiks atkal kaut ko sačikarēt.
10: Paskatīsimies, kā tad būs atjaunots, vai ne?
11: Jā.
10: cik tad noturēsies?
11: Bet zini, kur būs lielāka vētra. Viņa nebūs Rīgā, viņa būs pie jūras.
10: Tā ir gan. Pie jūras vienmēr ir visinteresantāk.
11: Visinteresantāk. To arī zini prāta vētru un mesa.
10: Tieši tā. Straumētākās dziesmas esam nonākuši tur un klausīsimies tās trīs, kuras tā tad ir iekļuvušas top trīniekā. Nr. 3 prāta vētru mesa, kur ir tā jūra.
11: Brrr.

0: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe. Kāpēc nelaimes gadījumi darba vietā notiek arī vispieredzējušākajiem speciālistiem? Pieredze pati par sevi nepasargā no kļūdām. Ilgstoši veicot vienus un tos pašus pienākumus, veidojas rutīna un rīcība kļūst automātiska. Riska uztvere pakāpeniski samazinās, bet pašpārliecinātība aug. Sāk šķist, ka nekas slikts notikt vairs nevar. Šo bīstamo stāvokli vēl vairāk var pastiprināt steiga, nogurums, dusmas un pat uz mirkli pazudusi uzmanība. Pieredze ir lielisks sabiedrotais, kas palīdz pārvaldīt ikdienas riskus, taču nepārdomāta rutīna var klusi radīt jaunus un negaidītus apdraudējumus. Pieredze palīdz, bet drošai rīcībai vienmēr jāpaliek apzinātai. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk! SafeMe.lv Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
3: Tu klausies raidījumu Gada hits kopā ar Kato un Krivenčī. Straumētāko dziesmu apskats.
4: Viesi, mūsu viesi jau šos te māksliniekus pieminēja.
5: Jau pieminēja, jau izteica komplimentus. Tur bija reper solidaritāte no viena reper citiem reperiem. Ozols ļoti atzinīgi viņiem izteicās pa Double D. Viņiem arī starp citu šovs ir sācis jaunais rulēt Denisa Biec. Un ja jūs vēl neesat to skatījušies, noteikti paskatieties YouTube, viņš arī tepat mūsu EHR birojā tiek filmēts.
4: Vispār sen tā filma nav redzēta arī.
5: Sen nav redzēta. Man liekas, ka šodien varētu būt tāds cozy, foršs, rudenīgs vakars, kur mazliet ieritināties, varbūt pārmaiņas pēc nevilkties ārā pa šito vētru gaidāmo, bet ieritināties dīvēnā ar plēdiņu kaut kādām uzkodām un pastīties to Denisa Biedu. Bet
4: tā bija laba filma. Tā bija laba filma. Jā. Jā, jā. Aiziet, Denis Sudrabu sirds, man vairs nav ko teikt. Straumētākā dziesma numur 2.

0: Nepārslēdzies! Gada hita meklējumi turpināsies pēc reklāmas. Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
1: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
2: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
3: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
4: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Ticu un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
5: No 7. līdz 20. oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dētas olas dava numur 2 10 gabali 1 eiro 79 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
7: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
2: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV.
8: Labas lietas notiek.

0: nekā basketbola spēle. Kura dziesma būs gada hits, to izlem tu. Balso par savu favorītu. EHR.FM. Straumētāko dziesmu apskats.
1: Nu ko, esam nokļuvuši līdz traumētākajai dziesmai numur viens, un vai tas ir pārsteigums, es nezinu. Man liekas, tā kā es jau izteicos iepriekš, kad nekur tālu no šīs pirmās vietas jau viņi tā īsti nevar aizceļot. Nu, kaut kur viņi te grozīsies, varbūt otrajā, varbūt trešajā, bet līdz tai pirmajai laiku pa laikam ik pa nedēļai viņi atgriezīsies atpakaļ. Kā jums šķiet, kura ir šī dziesma?
2: Jā, tiešām. Jā, pārsteigums, protams, nav jādomā, kura būs tā dziesma, kas nāks šīs dziesmas vietā, kur...
1: Vai tai dziesmai vispār ir kaut kāds tas killers? Man liekas, ka nav. Nu, it kā jau gads vēl nav beidzies, vēl ir 3 mēneši gandrīz pilni. Vēl var nākt kaut kāds šīs dziesmas pārtrumpojums, bet nu...
2: Ne, es domāju, tikai ne gada hits kontekstā, bet tā kā vispār.
1: Vispār, jā.
2: Kur būs tā dziesma? Jo skaidrs, ka šādi var rulēt diezgan ilgus priekš. Bet straumētākā dziesma numur 1, mjūzika, tikai sakāma, tu zini mani no galvas un rīt šis būs dzirdams arī dzīvajā. 10. oktobrī mjūzika
1: tas jau ir klāt, koncerts. Tiešām, jā. Tas ir jau rītdien. Pasties, mēs visu laiku par to runājām.
2: Mēs pagājušo nedēļu runājām, un tu, man liekas, teici, tu minēji februāru, un es teicu, ka es nezinu, vai
1: es
2: būs.
1: Es sajaucu, jā, kaut kas cits bija februārī.
2: Bet, vienkārši, tas bija tik tālu, un tagad tas ir tik tūlu.
1: Tas ir tik tūlu, tiešām. Tās normāls laika lēciens no oktobras februāra, un tad no februāra atpakaļ
2: uz oktobru. Jā.
1: Nu, foršs, labi, ka tas jau rītdien.
2: Jā.

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka gandrīz 70% no visiem e-komercijas sūtījumiem Baltijā tiek piegādāti tieši uz pakomātiem? Tas saistīts ar pakomātu tīklu attīstību un pieejamības uzlabošanos. Pie tam, nosūtīt un saņemt paciņas ar pakomātu starpniecību ir vienkārši un ļoti ērti. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis, vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Un turpinājumā vēl viens latviešu hīts. Starp citu, Riepu garāža LV ziemas riepu izpārdošana. Un bez maksas piegāde visā Latvijā.
2: Šī ir reta iespēja nobalsot un pēc tam nenožēlot. Balso par savu gada hitu ehr.fm. Balsotāko dziesmu apskats.
3: Redījums gada hits, Krivenčī un Kato kopā ar jums šajā rīta stundiņā.
4: Burvīgajā piekdienā.
3: Tieši tā. Neaizmirstiet, protams, pieslēgties arī maz drusiņu vēlāk EHR Latviešu hitu top 20 dziesmu.
4: Tur mēs noskaidrosim atkal citus apkopojumus, tur parunāsim par citām lietām. Bet šodien mēs vēlamies vēlreiz pateikties, ka mums bija viesa pārmaiņas pēc. Mums bija, ja jūs vēl to nedzirdējāt, jūs varat to paktīt atpakaļ ierakstā varbūt. Pie mums bija Ruts, mums bija Krisī, mums bija Ozols. Parunājāmies viņiem jauki pa dzīvi, noskaidrojām, ka daudz kur domas sakrīt.
3: Saistībā ar gada hitu.
4: Ar gada hitu. Vienīgais aizmirsām uzprasīt viņiem gada hits formulu. Bet nevar jau visiem arī šito prasīt.
3: Jā, jā, jā, jā, pataupīsim, paprasīsim nākamajiem nabadziņiem. Labi, balsotākās dziesmas, te nu būs trešā pozīcija, Emilija un Prom no tevis. Nu lūk, šī ir klausītāju sadaļa. Tā kā te nu
4: visu
3: ir tas, ko jūs
4: nosakat
3: esat,
4: jūs.
3: Jā, te ir tas, ko jūs esat sastrādājuši. Aiziet!

0: patīk? Nobalso. EHR.FM. Balsotāko dziesmu apskats.
1: Ir ļoti liels prieks redzēt, ka ir arī momenti, kad radio stacija gauma sakrīt arī ar klausītāju gauma pēc balsotākajām un spēlētākajām. Un šis arī ir viens no tiem gadījumiem, kad jūt puišiem ir izdevies panākt to, kad arī klausītāji ļoti atzinīgi novērtē, tāpat kā radio DJ, viņa jaunāko gabalu džinsos.
2: Jā.
1: Varbūt būs turpinājums. Svārkos, zeķu biksēs, leggingos.
2: Ir uz ko tiekties. Variantu diezgan daudz. Bet jā, mēs paklausīsimies nelielu šīs dziesmas fragmentu, jo Latvijas radiostacijā spēlētākā dziesma numur viens arī dzen šī te pati dziesma, un mēs jau to noklausījāmies. Nu tad aiziet.
1: Klausamies.

0: Gada hits. Vienīgais balsojums, kas liek sajusties mazliet lepnam par sevi un valsti. Balsotāko dziesmu apskats.
1: Nu ko, un esam nonākuši līdz balsotākajai dziesmai numur viens. Tas ir vēl viens cits kvartets, nu jau tāds diezgan labi iesakņojies, ļoti populārs kvartets, tik daudz meidžus nevienā koncī nerazu, cik šiem džekiem. Jūs spējat nojaust, ka es runāju par mūdu. Starp citu sveiciens uziem, kurš šobrīd sauļojās siltajā taizemē, izdomāja vasaru nedaudz pagarināt.
2: Nu laimīgais.
1: Laimīgais, tikmēr Henijs vēl pirms nedēļas mauc divas maiņas mūdu koncī. Vienmēr viņam bija mūdu konci stadija festā. Viņš nevar pat īsti uzvilkt elpu un jau pēc tam uz līvu koncis skrien spēlēt ģitāru. Tā kā tam nabagam vajadzēja maukt pa divām maiņām.
2: Viņš arī varēs uz taizem braukt.
1: Vajadzētu aizbraukt, jā, pasauli
2: būs doties. Būs nopelnījis kārtīgi.
1: Tieši tā, sveiciens uzījām pārējiem džekiem.
2: Bet man visvairāk šķiet, ka tā kā, nu, tas pierādījums, vai ne, tam, ka mūd ir šajā brīdī aktuāli, ir Vecrīgas festivāls, vai ne? Viņi tur uzstājās un tur esot nav bijis tāds. Tāds kārtīgs
1: bliezienis.
2: Nu tāds, teiksim tā, mūsu gada gājuma cilvēki, man liekas, es nezinu, kur tredos vai kaut kur es tādu
1: sūdzības lasīju. Tas bija šausmīgi. Man bija tāds, ak, Dievs, nu come on, nu ļaujiet ar jauniešiem atpūsties, vienkārši ļaujiet jauniešiem patasēt.
2: Nu jā.
1: Nu tā kā, ko var ņemties visu laiku kaut ko bubināt?
2: Tika, arī tas.
1: Notiek un svētki, nav labi, nenotiek svētki, nav labi. Cilvēki lieto alkoholu, nav labi, nelieto akal, nav labi. Nu, tā kā pīstu laiku kaut ko ņemās.
2: Jā, un man šķiet, ka nu, ar to jau arī ir jārēģinās, ja tu ej uz bezmaksas pasākumu,
1: nu,
2: vai ne?
1: Tieši tā, bezmaksas pasākums, taču vienmēr, zināms, es nesenā biju šovasar pirmajos pilsētas svētkos, kur bija laikam minimāli ieejas maksa, kaut kāda ļoti simboliska, kaut kāda 10 vai 15 eiro, nu, kas man liekas šajos cenu apstākļos tas galīgi nav tik daudz, lai, teiksim, turētu noklausīties labā, drošā, organizētā vidē kaut kādas 5-6 grupas, tur pat 10-15 eiro daļu līdzfinansē pašvaldību. Man liekas, tas ir absolūti okay. Un tas atsijā jau uzreiz lielu daļu problēmu,
2: nu, jā,
1: kā mēs zinām.
2: Jā. Tā jau tas arī ir. Bet katrā ziņā mūd ir fenomens.
1: Viņiem ir tā izšāvis. Man ir tāds prieks par džekiem, viņi to ir pelnījuši.
2: Nu, lūk, un te ir arī jaunākais veikums. Zvaigznīte. Jā, balsotākā dziesma. Numur viens.
1: Klausamies.

0: Gada hits būs tikai viens. Izvēlies un nobalso ehr.fm.
1: Nu ko, gada hits ir aizvadīts, ciemiņi ir palaisti mājās, mums pašiem jāuztais laikam jau otrā kafija būs šodien un lēnām jāsāk gatavoties tam top 20.
2: Precīzi, mēs ļoti, ļoti ceram ar jums tikties šeit arī pulksten divos un, protams, es jūs visus gaidīšu arī pulksten piecos.
1: Tev garā maiņa.
2: Man ir garā maiņa, es tur vēl kādu kafiju paspēšu izdzert, bet katrā ziņā paliekam visi šeit un mēs ar Krivenčiju būsim atpakaļ.
1: Paldies, ka jūs bijāt šeit, gada hits ir noslēdzies šonedēļ. Čau!
0: Tas bija raidījums Gada hits kopā ar Kato un Krivenčī. Balso par savu favorītu ehr.fm. Kopā ar Lido par to, kas īsts. Un Mobire LV pilna servisa autonomu. Turpinājumā Dons, sirdsbals. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
0: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barboru un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barboru. Nu, ko tu nesi?
5: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā. Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris. Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
6: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
0: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
7: Prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus šodien neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm dienas otrajā pusē gaidāma vētra, kas var turpināties līdz pat sestdienas rītam. Pat labam izsludināts dzeltenais brīdinājums, bet pastāv iespēja, ka var tikt izsludināts arī augstākas pakāpes. Ja laika apstākļi būs radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzību tālruņa numuru 112. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudēns kritiski skatās uz nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz mērķiem. Pudēns intervijā TV3 stāstīja, ka uz Vilkati skatījies vairāk kā uz īstermiņa projektu, kura mērķis ir bijis pieteikt steju faktiski vispār apturēt nelegālo migrāciju. Tomēr tagad operācija izstiepusies jau vairāku mēnešu garumā. Pudēna skatījumā vairāk vajadzētu cīnīties ar kriminālo tīklu, kas veicina šo nelegālo migrantu kustību. Tāpat vajagot vairāk strādāt ar valstīm, no kurām nāk šie migranti. Latvijā sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl tikai gaida. Par to aģentūru Lete informēja slimību profilakses un kontroles centrā. Nacionālais veselības dienests iepriekš skaidroja, ka vakcīnu ražošana aizkavējusies, jo novēloti saņemta informācija par vakcīnās vajadzīgajiem gripas vīrusa serotipiem. Pirmie apstiprinātie gripas gadījumi Latvijā šajā sezonā reģistrēti jau pirms monitoringa sākuma un bijuši saistīti ar ceļošanu ārpus Latvijas.
0: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti!
9: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 21. oktobrim. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Garnier atlaides līdz 45%. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Maxima.
10: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
11: Analyzing data.
10: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
12: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
13: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
14: Čau, hei, te Dons, un šie

0: Šeit tiekas savējie.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 11 un 18 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdību.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tu klausies EHR Latviešu hiti.
2: Patriks Petersons.

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
1: 11 un 38 min.

0: Turpinājumā The Sound Poets Kalniem pāri.
1: Dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
3: Vēl vairāk produktu par zemcenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zemcenas Mego.
5: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
6: Nu nē. Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomata no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
7: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien. Sildamies.lv, lai siltums ar tevi.
8: Kas tur?
9: Saldumus vai izjokosim?
8: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojumu. Kaut ko saldu tomēr gribās.
9: Tad izvēlies mīlestību!
10: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
11: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: 11:52 minūtes.
1: Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Vai ikvienai mājai der siltumsūknis? Lielākajā daļā gadījumu – jā. Ja ēkā ir laba siltumizolācija, kvalitatīvi logi un sakārtota apkures sistēma, siltumsūknis darbosies īpaši efektīvi. Tas ir lielisks risinājums arī jaunbūvēm, jo sistēma var viegli ieplānot jau projektā bez sarežģītām saskaņošanām. Kā saprast, ka laiks aizdomāties par siltumsūkņa iegādi? Atcerieties, ja apkure mājās ir neefektīva vai rada liekas izmaksas, tas ir skaidrs signāls izvērtēšanai. Turklāt siltumsūknis ir ērts un vienkāršs lietošanā, neprasa sarežģītu apkopi un nodrošina stabilu komfortu visu gadu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis

0: Triānas parks. Es gaidu ziemu. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
2: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
3: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
4: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
5: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, te Lauris Reinīgs.
2: Čau, te instrumenti.
1: Sveiki.

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko Tehnoloģijas.
1: 12 un 10 minūtes.
0: Eko Tehnoloģijas. Vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Turpinājumā Aija Andrejeva un DJ Rūdi. Varbūt šodien, varbūt rīt.
1: Varbūt šodien, varbūt rīt.
0: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties. Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
2: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nes?
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēnešu maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
7: No 7. līdz 20. oktobrim. Dzēriens Pepsi. Divi veidi, 2 litri, 1 eiro, 69 centi. Un konservēta barība kaķiem viskas. 3 veidi, 340 gramu, 1 eiro, 23 centi.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Tikko nopirkts auto, panelis iemirdzis kā Ziemassvētku eglīte un pārdevējs vairs neatbild.
10: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
11: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: latviešu hiti EHR.
1: Atvara un Intars Busulis. Vai drīkst kāpt dziļāk? Cēl!

0: ziedojumā. Aminata, šis ir mans laiks.
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada hit.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!
3: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Bino LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
1: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
2: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Halloween noskaņās. Tiekamies 29. Oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!

0: Ekonomiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: 12 un 51 minūte.
2: Olas, piedaloties Justs, Emīlija Loze un Hey Who's That Kid. Viss, ko gribu.
3: Parasti skaistu, lai būtu normāli.
4: Divas branšas jau vienā komandā.
5: Cidras zilas atspilti, Bondi Max. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: Sunce un Laika suns. Sarkanā gaismā. Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartes no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
1: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.

0: basketbola spēle.
1: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīnu.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 1:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Magrietiņa. Vai biedē tevi garlaicība, bet augstums nebiedē? Tev patīk pazust ekrānā vai drīzāk virtuvē? Tu kautrīgs, skaļš vai naktsputniņš, mums rūp, ka tev te labi sokas. Nāc, dari to, kas sirdī tuvāks, jo izvēle ir tavās rokās. Piesakies darbs.rimi.lv. Rimi – gudra izvēle.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen optika, korekcijas brilles, ietvars, SLR lēcas ar pārklājumu no 19 eiro. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11. līdz 13. Korekcijas brilles no 19 eiro un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
3: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
5: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
6: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
3: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Electrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
7: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?

0: sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
1: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.

Tev nekas nav jādara. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Radio Automāts.

0: pārdotas jau.
1: Turpinājumā Kato, teikšu kā ir.
2: Gads.
3: Un tik daudz labu dziesmu.
2: Bet uzvarēs tikai viena.
3: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un mobire.lv. Pilna servisa autonoma.
4: Gan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
1: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
5: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
6: Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc nākotnes darbs LV. Izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties.
5: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV. Latvijas
7: Loto. Labas lietas notiek.
2: Viena sīkumaņa vietā jālabo 5?
8: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25 101 101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
9: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti?

0: Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Šoreiz runāsim par elektroautomašīnu drošību. Modernie elektroautomobīļi tiek izstrādāti, piemērojot visaugstākos drošības standartus. Gaitas akumulatori ir integrēti transportlīdzekļa virsbūves karkasā un aizsargāti ar speciāliem triecienizturīgiem rāmjiem, kas pasargātos sadursmes brīdī. Integrētās vadības sistēmas nepārtraukti uzrauga akumulatora temperatūru, spriegumu un strāvas plūsmu, automātiski atvienojot augstsprieguma ķēdi jebkura bojājuma vai negadījuma gadījumā. Savukārt zemes smaguma centra dēļ elektroauto uz ceļa ir īpaši stabili, nodrošinot izcilu vadāmību un papildu drošību ikvienā braucienā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Ves Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.
1: Latviešu hiti.
2: Luīze Burmistrova, bezdelīgas.

0: 21 minūte.
1: Hei, esmu DJs, mūzikas producents un radio balss Roberts Lejasmējers, un es arī klausos savējos. Viens no maniem mīļākajiem latviešu hitiem ir Sens gabals. Simtā debija, kā viņu mani mīl. Klausies savējos arī tu!

0: 10. Jaunas ceļazīmes. Te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredits! Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Fenosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
4: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
6: Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
6: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
8: Sveiki, es esmu Dons.
9: Sveiciens, te Agnes.

0: hitu nedēļas top 20. Ēterā Kato un Krivenčī.
1: Nu, sveiki vēlreiz!
2: Sveiki vēlreiz! Gada hits ir aizvadīts, pulkstens ir 2 pēcpusdienā, kuram ir bijušas pusdienas, kurš jau pusdienās tikai ies. Ar jums ir atkal Kato un Krivenčī.
1: Nu, sveiki!
2: Sveiki vēlreiz! Kas tev jauns noticis par šīm pāris stundām?
1: Nekas tāds, bet es saprotu, ka kaut kāds vējš ārā tomēr sāk parādīties, kaut kas tur lēnām notiek, un, nu, es nezinu, kā
2: it
1: būs.
2: It kā jau sola, es rekur ar Mārtiņu arī runāju, ka sola, ka nekas tāds traks nebūs, vai ne? Pagājušo reizi, kad es saņēmu to šūnaprēdes brīdinājumu, tur bija tas pirmais tās dramatiskais uzraksts – rīkojies!
1: Jā.
2: Rīkojies! Šodien neviens vēl mums nav līdzis rīkoties!
1: Absolūti.
2: Tā kā es domāju, ka būs čil. Protams, opcija, es jau domāju, vai aizdzīt manu mašīnu uz Rīgas plazas stāvvietu, vai tomēr atstāt viņu pie mājām. Jo pagājušo reizi es uztveru visu tik viegliprātīgi, un es smējos līdz pat pašam vakaram, ka nekas nebūs, līdz pie manas mājas trīs koki bija nogāsti. Un elektrību. Elektrība man starp citu uz ielas atjauno ielu gaismas tikai pagājušu nedēļ. Tā kā es neesmu gatavs vēl vienai vētrai.
1: Bet, nu, es dzirdēju, ka operatīvie dienesti ir šodien ļoti operatīvā gatavībā.
2: Operatīvāk nekā parasti.
1: Jā, un viss notiks, un viss būs, bet tu tiešām šķiet, ka nu, ārā spīd saule.
2: Ārā ir fantastisks laiks, fantastisks
1: daļēji, jā, un nav jau arī nekas tik traks. Mēs te jums uzspēlēsim EHR Latviešu hitu top 20.
2: Pāris dziesmiņas.
1: Turpmākajā laikā, tā kā paliec kopā ar mums, mēs te sākam.
2: Tieši tā.
0: Iepriekšējās nedēļas EHR Latviešu hitu top 20 stiprākais trīnieks.
1: 3.
3: Dubra, DJ Rud, Ozols un Krisī. Kaut kas deg.
1: 2.
3: Mjūzika un tikaša sakāma. Tu zini mani no galvas.
1: 1.
3: Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
0: Top 20.
1: Daudz un dažādi jaunumi šajā nedēļā, kā jau tas ir ierasts, un šonedēļ 8 kāpumi, 10 kritumi, būs arī 2 jaunumi, kas, protams, mūsu katru reizi priecē. Nepriecē gan tos, kuriem tops ir jāpamet šo te jaunumu dēļ, bet tas nekas topā vienmēr ir iespēja arī atgriezties. Sen gan nekas tāds nav manīts patiesībā pāris...
2: Ja izkrīt, tad izkrīt, jā, ne? Pēdējā laikā ir bijis tā, ka komiksos jau tikai tie varoņi parasti atdzīvojās, vai ne šeit, ja izkrīt, tad izkrīt.
1: Nē, mēdz atgriezties, bet tagad nav kādu laiku bijis tāds gadījums. Grupa The Sound Poets ar dziesmu Es padodos ir ārā no EHR Latviešu hitu top 20 un arī Gačo ar savu bandu šodien dodas prom. Nu, piedodiet, ka tā būs klausītājiem jāsarosās. Jā, klausītājiem arī jāsarosās, ja gribas atgriezt šīs te
2: jāsaņemās bišķiņiem.
1: Atpakaļ topā, tad protams, ka ir vienkārši ir jābalsot, tur nav citu variantu. Bet sāksim mēs ar EHR Latviešu hitu top 20 pozīciju.
2: Par vienu vietu uz leju, prāta vētru un fiņķis dārznieks.
1: Dziesma numur 20.
4: Kā es gribētu būt dārznieks.
5: Čau, sveicieni!
6: Te prāta vētra!
7: Te fiņķis un šie EHR
5: Latviešu hiti.
7: Klausies savējos!
5: Klausies savējos!

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:09.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu nedēļas top 20.
3: Dziesma numur 19.
4: Starp

0: desmit. Un viens no jaunumiem šajā nedēļā ir Emīlija, prom no tevis. Starp citu, pavisam nesen viņa arī viesojās studijā, mums bija arī ļoti kvalitatīva saruna. Tas bija pavisam, tas bija pirms divām nedēļām.
1: Nu, gada hits,
0: jā, viņa tikko bijusi. Un tā atnāca prezentēt savu jaunumu, bet klausies runājot par jaunumiem. Šodien atnākot uz biroju, tu arī pamanīji jaunumus.
1: Jā.
0: Es sākumā nesapratu, kas ir noticis, bet tad sapratu, spokaidā sezona ir sākusies. Tu zini, ka ir riktīgi spocīgi, tie zirnekļu tīkli ir izkarināti.
1: Tas ir ļoti baisi.
0: Tas ir ļoti baisi.
1: Jā, jā, jā, tas ir šausmīgi.
0: Un tas merājas kerijas izgriezums ir apgriezts ar šito te palagu virsū, kuram uzīmēts acis.
1: Ir spoks, jā.
0: Ir spoks, jā.
1: Nu, traki un arī uz durvīm bija šķiet... Kā tur bija do not enter vai arī, ka neviens netiks ārā? Es tikai īstenībā vai nu iekšā vai ārā neviens netiks.
0: Jā, jā, jā, jā, jā.
1: Nu, tas ir traki reāli.
0: Pirms vairākiem gadiem, nu, pirms gadiem 12, 13, es biju iemaldījies vienā tādā interesantā Britonā tieši ap šito pašu laiku, kur viens Džeks arī, viņš bija tagad to Merai Kerijas izgriezums, viņš bija paņēmis savu palagu. Tā kā pilnībā pārlicis pāri izgriezis tās acis, un tā kā no rīta visu guļu viņš gāja apkārt spokojās vienkārši pie visiem. Tā ir ideja foršai sestdienas rīta aktivitātei, ja tu esi kaut kādā balītē vai viesunamā.
1: Nu, pirmkārt tas, otrkārt, nu, tas ir pēdējā brīža tērp variants.
0: Tas pēdējais tērp brīža variants, un otrs, ja tu redzi Britonu spoku, tad tu zini, ka tu esi aizsēdējies brauc mājās.
1: Labi, klausīsimies jaunumu numur viens šodien Emīlija un prom no tevis, un tad jau tiekamies maz drusiņu vēlāk. Dziesma numur 18.

0: Top 20. Ēterā Kato un Krivenčī.
1: Tā nu mēs lēnām te dodamies. EHR Latviešu hitu top 20 raidījums ir sācies un esam nonākuši līdz šīs nedēļas 17. Pozīcijai. Nes kāds Halloween tērps būs Ralfa Melando.
2: Viņš starp citu tagad filmējās tajā Izklausies redzēts vai ne? Jaunajā Jā. Sezonā pēc ento gadu pārtraukuma. Un viņš bija nesens redzēja internetā, man liekas, šonedēļ viņš būs Keith Flint no Prodigy.
1: Jā, man arī šeit
2: Viņam diezgan labi izskatījās tas kostīms. Teikšu godīgi, viņš iztījās ļoti Keith Flintiši, ja to tā var nosaukt.
1: Jā, jā, tas ir ļoti, ļoti interesants šovs. Es arī labprāt, ja man piedāvās, tad šim es pavisam noteikti...
2: Tev tikai balss maskā piedāvās.
1: Man ir balss maskā, jā, es biju slaims, jā.
2: Slaims.
1: bet es atceros...
2: Salds atmiņas, labas atmiņas.
1: Nē, bet zin kā, es atceros to ar tādu patīkamu emociju.
2: Jā.
1: Man tiešām, man bija super tērps, jā, man tur nebija nekas baigi, tur nērts vai kaut kas tur tam līdzīgs, bija vienkārši karsti.
2: Karsti, vai nenormāli karsti.
1: Četras acis.
2: Iedomājies,
1: super...
2: ārzemēs, tur, kur ir šie lielie budžeti, viņi vēl iekšā dzieda. Viņiem tā kā tas nav ieraksts, jā, viņi vēl iekšā dzieda, vai ne? Es domāju, tas nav kāds firmas noslēpums, ko es te pastāstu. Un viņiem tie tērpi ir tik advancēti, ka tur iekšā ir ventilātori, kas tevi tā kā dzesē.
1: Bet tad tu arī vari to darīt.
2: Jā, tad to var darīt.
1: Jo, nu, tajos apstākļos man bija viena konkrēta situācija, kur es atceros, ka es, bāc, nu, laikam tā, tas bija raidījuma ieraksts, nevis mēģinājums, jo, ja tas būtu bijis mēģinājums, tad droši vien es to būtu uztvērus mazāk kaut kā viedējoši, bet tur bija kaut kāda pauze pa vidu, es tā kā biju jau uzstājusies, jā, jā, jā. Tad bija kaut kāda pauze, un es saprotu, ka bāc, man reāli paliek draņķīgi vienkārši tajā tērpā.
2: Tā kā griežas bišķīm,
1: nu, tā kā sāk tāds vājumiņš jau parādīties. Un es domāju, labi, tā Anna turies vienkārši, nu, bet kas bija vadītājs, bet neatceros toreiz. Gins Anžāns.
2: Anžāns bija, jā, jā, jā.
1: Jā, un tas Gins ir kaut kur tur tūmā, un es domāju, labi, ir visi, ja
2: jāturās,
1: gadījumā
2: jā.
1: Kas, tad es tam Gintam vienkārši tur bakstīšu ar savu
2: visi,
1: trešo
2: jo
1: tu
2: jau nevar runāt, vai ne?
1: Nē, nu, jā, nu, nav jau, nu, pirmkārt, tev jau neviens nedzirdēs, tu vajag nepieliksies.
2: Tās kārtas visas.
1: Jā, tuvāk drusku. Bet jā, tas tā ir forša pieredze, un man liekas, kad, jā, Izklausies redzēts, un protams, arī balss maskā ir forša, bet Izklausies redzēts, es arī...
2: Kas tu gribētu būt Izklausies redzēts? Tā kā, ko tu gribētu atdarināt?
1: Wow!
2: Vienu izvēlēs pagaidām.
1: Bāc, es pat tā uzreiz nevaru iedomāties. Man jāpadomā.
2: Padomā, paklausamies dziesmiņu, Ralfa, jā? Saprotam, jā. Ka viņš Halloweenos būs Keith Flint, un jā, tad padomā. Jā, jā. Pēc
1: jā,
2: tam

0: turpināsies pēc īsa brīža.
1: Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimē jauno Kärcher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimē jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kärcher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujies numurs 9163.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70% no 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena – lielas atlaides. Tiekamies modas un dzīves stila centrā Spice.
3: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
4: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gājumu.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
3: EHR Latviešu hitu. Nedēļas top 20.
1: Dziesma numur 16.
0: Čau! Hei! Te Dons! Un šī ir

0: 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: 16. pozīcijā Dons ar dziesmu Sirds balss. Tas ir tas, ko mēs tikko kā dzirdējām, paturpinot to sarunu par...
2: Izklausies redzēts.
1: Jā,
2: nu tagad tu saprati?
1: Labi, nu es varētu būt tā meiča no Four Non Blondes, kas dzied What's Up, tu zini, tas esmu?
2: Man liekas, ja tu man parādi.
1: And I'll say, hey,
2: jā. Tā būtu lieliski izvēle.
1: Jā, man ļoti patīk dziedāt to dziesmu, un man šķiet, ka es jau kaut kādu laiku atpakaļ domāju, ja mani paņem tajā šovā, tad šis būtu varbūt tas variants, ko es izpildītu. Bet kas to lai zina?
2: Es tev varu pateikt, ko es gribētu ļoti zināt. Man tā kā ir gadiem, tā kā man ir krašus to, man liekas, ka tas ir viens no tiem retajiem gadījumiem, kad cover versija dziesmas ir spēcīgāka priekš manis, vismaz tuvāk par oriģinālu versiju.
1: Mm-hmm.
2: Un viena no visu laiku dižākajām cover versijām, man liekas, ir Him Wicked Games. Vīle Valo, tas Vīles Valo vokāls riktīgi zemais. Es gribētu būt Vīle Valo un Him Wicked Games izpildīt. What a wicked thing to say. Zini tajā viņa zemajā riktīgi balsī? Absolūti.
1: Jā.
2: Es tev redzu kā Vīle Valo.
1: Labs, jā, izaicinājums kopumā. Būs jāpaskatās šis šovs. Jā, šajā nedēļā šķiet...
2: Jā, šodien man liekas jau, ja es nemaldos.
1: Ir piekdien.
2: Es domāju pazuda. Tikai par mūziku koncertu rītdien, bet par to gan jau vēl arī parunāsim.
1: Jā, man pazuda šī te nedēļa. Bet labi, 15. pozīcija tā, nu mēs tik tālu esam un Jānis Stībels un Gačo.
2: Gačo tikko izkrita, tikko ar vienu dziesmu izkrita. Un ir atpakaļ iekšā.
1: Nu redz, bet šoreiz ar Jāni kopā.
2: Tā kā sēna, izaupa jaunā.
1: Jā, viņi saka tikai tālāk.
2: Tikai tālāk
1: viņi grib iet.
2: Jā, novelk robežas kaut kāds drīz jau būs, mēs baigi tālējam.
1: Pa tālu nevajag iet, jā.
2: Nevajag aiziet pa tālu. Klausamies.
1: Aiziet, lai skan.

interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai zināji, ka ir pakomāti, kuriem nodalījumu numuri ir norādīti arī Braila rakstā? Neliela, bet būtiska detaļa.

0: Givenchy. Un tikko mēs dzirdējām manējos Džeku, Singapūru Satīnu un Rikiju ar bezdarbnieku un esam diezgan slinki nokritušies pa trīs pozīcijām. Bet es gribēju arī izmantot šo iespēju un pateikt, ka mēs šonedēļ izdevām mūsu jaunākā albuma papildinājumu. Mums vesels trīs jaunas kompozīcijas pēdiņās, kurām filmējam arī šobrīd klipus. Mēs baigi neesam par to aktīvi runājuši, tāpēc, ka mēs gribam kopā ar klipu taisīt tādu kā mediju skrējieniņu. Bet es domāju, ka cilvēki būs patīkami pārsteigti noteikti. Rudnī būs ko klausīties un gan jau atnāksim par to pastāstīt arī uz radio.
1: Pie manis, piemēram.
0: Pie tevis, piemēram, viss tīklos.
1: Es redzēju.
0: Tā kā ejiet uz Spotify klausieties, blād!
1: Jā, pareizi, to es arī redzēju. Bet vēl es redzēju ar Miku Galvanovski.
0: Jā, mums ir dziesma ar Miku Galvanovski, starp citu, kura ir iekļauta arī viņa albumā, kurš starp citu šodien iznāca. Šodien arī Mikam iznāca, albums. Pirms 9 stundām grēks sūdzēties, bet par to mēs varēsim iečikoties, tā būs arī Mika un Aiz dziesma.
1: Ok, jā. Labi, iečikosimies.
0: Iečikosimies
1: par to. Tagad gan Zebren, es gribu palikt dzīves 12. Pozīcijā.
0: Pa 5 vietām uz leju.

0: turpināsies pēc īsa brīža.
1: Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zem cenas Mego.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz Būvniecības ABC.
0: Tagad jaudums Samsung veikalā Galaxy Tab S12 sērija. Īpaši plāna un īpaši jaudīga. Pirmajiem pircējiem dāvanā vāciņš ar tastatūru. Uzzini vairāk un iepazīsti jaunākos piedāvājumus Samsung veikalā.
3: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas, jūties skaisti.
0: EHR Latviešu hitu nedēļas

0: Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe. Kad risks var pārvērsties reālā nelaimes gadījumā? Negadījumiem darba vietā gandrīz nekad nav tikai viens atsevišķs cēlonis. Visbiežāk tā ir vairāku nepamanītu apstākļu ķēde. Sākotnēji tas ir ignorēts risks vai nepareizi sakārtota darba vide, kam pievienojas neatbilstošs aprīkojums un neatbilstoši vai neizmantoti darba aizsardzības līdzekļi. Kad šai virknē pievienojas steiga, kontrolas trūkums un kļūdains cilvēka lēmums, var notikt negadījums. Nelaimes gadījums ir saulaicīgi novērstu sīkumu un risku rezultāts. Pārtrauc šo ķēdes reakciju jau pirmajā posmā, laikus apzinoties riskus un ieviešot pārdomātu drošības sistēmu. Darba drošība sākas ar katru no mums. SafeMe palīdz uzņēmumiem izveidot praktisku darba aizsardzības sistēmu. No darba vides risku novērtēšanas līdz drošības prasību praktiskai ieviešanai. Uzzini vairāk safeme.lv. Darba drošība sākas ar katru no mums. Drošības mēnesis sadarbībā ar SafeMe.
1: Klausies savējos kopā ar Riepu garāžu LV. Ņem vērā. Riepu maiņa, riepu tirdzniecība. Tikai Riepu garāžu LV.
2: Top 20. Atskats 20.
3: Prāta vētra un fiņķis. Dārznieks.
2: 19.
3: Bad habits. Sekundes, minūtes, stundas.
2: Sekundes, minūtes, stundas. 18.
3: Emilija, prom no tevis.
2: 17.
3: Ralfs Eilants, tavs kailums.
2: 16.
3: Dons, sirdsbals.
2: 15.
3: Jānis Stībels un Gačo. Tikai tālāk.
2: 14.
3: DJ Ella un Markus Riva.

0: Zebrene. Es gribu palikt dzīvs. Traumi. Garas naktis, garas dienas.
1: Sākam EHR Latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā desmitā apskatu.
2: Esam iekšā desmitniekā. EHR Latviešu hitu top 20 ir tas, ko jūs šajā brīdī klausāties. Un ar jums joprojām kopā Krivenčī un Kato.
3: Sveicināt, sveicināt.
2: Uz palikšanu vēl maz drusciņu.
3: Vēl drusciņu, vēl stundiņu aptuveni kaut
2: jā.
3: Kur.
2: Nu, es vēl ilgāk, bet tas
3: tev jau... Tev garā mājiņa atkal.
2: Nu, man ir piekdiena.
3: Tev vienmēr piekdienās bet... garās mājiņas.
2: Kāpēc ne? Es nostrādājos un tad viss, tad es varu doties.
3: Tad kaifo. Kā tev plāni brīvdienām? Vispār viss kaut kas notiek brīvdienās. Skaņu mešu, man liekas, notiek brīvdienās. Tu domā iet?
2: Es domāju strādāt.
3: Tu domā strādāt brīvdienās?
2: Jā, man ir daudz visādi tādi iekavējušies studijas darbi un man liekas, ka man vajag pasēdēt maz drusiņu un ielokoties kaut kādos datordarbos un muzikālos darbos, kurus es vienkārši esmu palaidusi maz drusiņu pašplūsmā un jā.
3: Vajag bišķiņi apsēsties un savist kārtību.
2: Man vajag bišķiņi savākties.
3: Ok, es tad paņemšu pa tevi, es pastaigāšu pa pasākumiem.
2: Ja, pēc tam pastāstīšu.
3: Pēc tam pastāstīšu, kā bija. Bet tā es varbūt klausamies tad to, kas iet tajā top desmitniekā, ne?
2: Jā, sāksim ar Viktoru.
3: Pa piecām pozīcijām uz augšu, vienu apskāvienu sev. Klausamies.
2: Viktors Buntovskis.
4: Dziesma numur 10.

0: EHR Latviešu hītu nedēļas top 20. Ēterā Kato un Krivenčī.
1: Numur 9. Dziesma numur 9. Esam iekšā desmitniekā, tikko Viktors Buntovskis ar vienu apskāvienu sev, un tagad mums jāķers klāt pie nākamās kompozīcijas, kas ir no grupas Jūt. Dziesma džinsos.
2: Par četrām pozīcijām uz augšu. Ceru, ka arī sagaidīt turpinājumu svārkos, legingos, minisvārkos.
1: Nu, es domāju, ka tu nesagaidīs, klausies.
2: Varbūt pašam jāraksta džīmiks. Ir vienkārši jāpiedāvā viņiem savas versijas.
1: Jā.
2: Pantalūnos, jā. Jūt piedalās Krenčī pantalūnos.
1: Kāpēc gan nē? Jā, viņi jau divas nedēļas ir pavadījuši EHR Latviešu hit top 20 un turpina savu gājienu uz augšu.
2: Diezgan spēcīgi. Nu, pastīsimies, varbūt nākamdēļ viņi uzies vēl augstāk.
1: Jep. Dziesma numur 9.

0: turpināsies pēc īsa brīža.
1: Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
2: Nu nē.
3: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomat no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
4: Pērc Grite un laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.

0: Basketbola spēle.
1: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
3: Laikaziņas. Kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
3: Laikaziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
5: Grupa Permuto divs stūris.
6: Čau visiem, te Diona!
5: Esmu Miris no grupas Crazy Dolls.
7: Top 20.

0: 10. Ēterā Kato un Krivenčī.
1: Es pēkšņi atcerējos, ka es neesmu apskatījušies, cik dienu līdz Aminatas koncertam.
2: Aminatai tagad rudenī būs, vai ne?
1: Nu, man šķiet, ka jā.
2: Tā, es tagad metu acis.
1: 26. novembris.
2: 26. novembris. Un kur viņš notiek?
1: Palādījuma.
2: Palādījuma.
1: Liela meitene.
2: Liela meitene. Jā. Jā, tiešām tās reklāmas visu laiku griezās. Un mēs laiku likās, ka tas arī līdzīgi kā mjūzika koncerts ir kaut kur tālu prom. Bet,
1: bija
2: tālu prom un tagad ātri pienāca.
1: Jā, tā kā liela meitene gan jau vienu reizi, manuprāt, izskanēja palādījumā, bet tagad būs otrais piegājiens.
2: Un noteikti būs arī gan jau kāds viesis. Tas gan jājautā pašai Aminatai.
1: Es domāju, noteikti būs viesis un noteikti jau, ka būs arī kāds jaunums. Zin kā,
2: Aminata
1: vienmēr parūpēs
2: par
1: kādiem jaunumiem. Jā, un kādām interesantām, es nezinu, tur performancēm.
2: Mākslinieces, ka viņa ļoti tā skatūs harizma. Viņa spēja aizpildīt skatu un piepildīt telpu.
1: Jā, nu es domāju, ka viens no viesiem pavisam noteikti būs Inters būs.
2: Noteikti, kur tad viss liksies? Atkal dabūs skratīties no Talsiem uz Rīgu daļu vienas dziesmas.
1: Nu, ļoti labi. Palādījumā jau katru dienu nedziedās, ne?
2: Nu, Ričard, tie ieskaistījos viršos, no problēmu.
1: Jā, jā. Tikai tevis dēļ, Aminat un Inters Busuls šajā nedēļā 7. vietā 4 pozīcijas augšup.
2: Aiziet!
3: Dziesma numur 7.

0: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 9 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 20.
2: Dziesma numurs 7.

0: Ceha ir latviešu hitu nedēļas top 20. Dziesma numur 5.
1: Ei, te Ozols, un tu klausies EHR latviešu hiti. Klausies savējos, pu!

0: 20. 20 populārākās latviešu dziesmas šonedēļ.
1: Ēterā Kato un Krivenčī.
2: EHR latviešu hitu top 20 tuvojas lēnām topa
3: augšgalam izskaņai. Šobrīd tūlīt jau mēs uzzināsim, kas notiek tajā trīniekā, vai kaut kas ir pamainījies, vai kaut kas nē. Bet ceturtajā pozīcijā, nu, pats vīrs, Miks Galvanovskis, kā jau mēs te bišķiņi aizcērām. Šī Mikam ir bijusi nenormāla nedēļa. Pirmkārt, jaunais albums, grēks sūdzēties. Otrkārt, arī viņš ir izsludinājis arēnas koncertu, un arēnas koncerts notiks pēc gada 13. novembrī, un kurā arēnā nav jau daudz cits izvēles.
2: Xiaomi!
3: Xiaomi arēnā, un arī šī rudens tūra viņam tūlīt sāks pa visu Latviju, jūs to varat atrast internetos.
2: Man šķiet, ka šodien arī
3: šodien,
2: sāks.
3: Kā tikai arī nesākās, tā kā es nesaprotu, pa kuru laiku viņš guļ, jo viņam paralēli vēl tam ir arī sineri jāvada, tā kā, nu, tas Džeks šobrīd ir uz tādu, kā man patīk, nu, man nepatīk izmantot anglicismus tik daudz, bet šobrīd viņš noteikti ir uz tādu generational run.
2: Zin? O, iztulko tagad latviešu valodā.
3: Latviešu valodā tas varētu būt uz tādu savu, nu, paudzes skrējienu.
2: Jā, kādu. Nu, man vispār šķiet, ka viņš baigi neguļ. Nu, un nav jau arī...
3: Esmu redzējis baigi.
2: Un nav jau arī, nu, noslēpums, jā, viņam. Viņš un viņa ķermenis pagaidām spēja izturēt
3: ārsti šo... Ārsti nespēja izskaidrot šo fenomenu.
2: Jā, šo skrējienu. Tā kā, jā, lai Mikam pietiek spēku un izturības. Jā, nu, droši vien, ka jāklausās šodien
3: Mika
2: albums. Man kaut kā likās, ka vakardien tā dziesma ir.
3: Grēks.
2: Nevis dziesma, bet albums.
3: Grēks sūdzēties.
2: Jā.
3: Un mums jau arī būtu grēks sūdzēties.
2: Protams.
3: Vispār nav pa ko.
2: Protams. Vispār nav pa ko. Miks Galvanovskis, Aiendrei jau dziesma būtu viena no albuma, arī albumā iekļautajām kompozīcijām. Ceturtajā pozīcijā EHR Latviešu hītu top 20 raidījumā.
3: Jā! Yeah!
0: Dziesma numur 4.

0: kā ir latviešu hitu, nedēļas top 20 turpināsies pēc īsa brīža.
1: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
6: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Joprojām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi. Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
7: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
8: Latvijas finieris. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
9: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
10: Informatīvi atbalsta EHR latviešu hiti.
11: Dē, viņa neatbild jau trīs dienas. Pēdējo reizi redzēja online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
12: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāc uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot. Saies vai nesaies? Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
13: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti.
0: Sākam EHR latviešu hitu nedēļas top 20 stiprākā trīnieka apskatu.
14: Nu ko, esam nonākuši līdz EHR latviešu hitu top 20 trīniekam. Un jāsaka, ka izmaiņas ir... Izmaiņas ir.
15: Bet baigi lielās jau viņas nevar būt.
14: Baigi lielās nav, bet viņas ir.
15: Bet viņas ir. Nu, mazas izmaiņas
14: ir
15: vajadzīgas.
14: Jā, es teiktu, ka trešajā vietā ir nokļuvusi grupa. Man jāpaskatās, vai viņi jebkad ir bijuši tik augstu. Nē, viņi nav. Viņi ir bijuši 17., 15., 12., 8., 7., 5. vietā.
15: Bet tu, un tagad?
14: Un tagad viņi
15: trešajā. Tagad viņi trešajā, bet tu pasties, viņi ir tā lēnām kapinājušies un tikuši top trīniekā. Viņi ir gājuši nevis sprintu, bet maratonu.
14: Jā.
15: Kā kura? Un atceries, mūzika ir maratons. Mēs tevi tieši par to vienu...
14: Mēs par to runājām,
15: Mēs par to tieši runājām. Un reku, nu, nākamais mākslinieks spilgs pierādījums, ka mūzika ir maratons.
14: Maratonisti grupa Pērle ar dziesmu Margrietiņu trešajā pozīcijā šajā nedēļā. Ar to arī apsveicam viņus un viņu atbalstītājus.
15: Klausamies!

0: interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Vai esat pamanījuši, ka saņemt vai nosūtīt paciņu pakumātā, kurš atrodas iekštelpās, ir krietni ērtāk? Tam ir ļoti svarīgs un praktisks iemesls. Iekštelpās ne sūtījumi, ne pakumāta lietotāji nav pakļauti lietum, ziemas salam vai vasaras karstumam. Interesanti fakti kopā ar Smartposti. Piegādājam to, kas tev svarīgs. Dāvana, kas liks kādam pasmaidīt. Lieta, par kuru tik ilgi biji sapņojis vai pirkums, ko īsti nevajadzēja, bet ļoti gribējās. Mēs zinām, svarīgs nav tikai sūtījums. Svarīgi ir tas, kāpēc tu to gaidi. Smartposti. Piegādājam to, kas tev ir svarīgs.
1: Sveiciens vārdadienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārdadienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
3: EHR Latviešu hiti. Nedēļas top 20.
4: Atskats 10.
5: Viktors Buntovskis. Vienu apskāvienu sev.
6: Atstāj vienu apskāvienu arī sev.
4: 9.
5: Jūt. Džinsos. Dārta Stepānova, 1001 nakts,
4: 7.
5: Aminata un Intars Busulis, tikai tevis dēļ.
4: 6.
5: Marta, bezmiegs,
4: 5.
5: Dubra, DJ Rut, Ozols un Krisī, kaut kas deg. Migs Galvanovskis un Aija Andrējeva. Būk.
4: 3.
5: Pērle. Margrieti.
1: Top 20.
7: Aizvadītajā nedēļā EHR Latviešu hita top 20 topa pašā.
8: Virsotnē, smailē.
7: Jā, kādu vārdu vēl mēs varētu atrast. Bija dziesma ar nosaukumu Man vairs nav ko teikt.
8: No Double D, Denis un Sudraba.
7: Jā, tieši tā. Šajā nedēļā gan viņi ir devušies vienu pozīciju zemāk.
8: Jā, un tā tad mēs atkal varam ļoti vienkārši izsacināt, kas būs nākamais pirmajā pozīcijā.
7: Jā, bet runājot par Denisu un Sudrabu sirdi, 10 nedēļas viņi ir paspējuši pavadīt EHR Latvijas hitu top 20.
8: Tas ir ļoti cienpilni. Tas
7: pilnīgi.
8: Ir ļoti respektabli.
7: Es tūlīt pateikšu, tā tad DJ L un Markus Rīva vēl ar patvērumā ir pavadījuši 10 nedēļas.
8: Ļoti respektabli.
7: Jā, un tad ir tālāk, nu jā, turprāt Vētru Piņķis 12 nedēļas un Dons, protams, ir arī 12 nedēļas. Bet katrā ziņā tas ir pietiekami ilgs laiks, lai aizsniegtu visus tos klausītājus, kurus ir vēlēšanās aizsniegt. Denis un Sudrabs sirds man vairs nav ko teikt otrā pozīcijā EHR Latviešu hita top 20 šajā nedēļā.

0: Šonadēļ ēterā Kato un Krivenčī.
1: Nu ko, un beidzot, top 20 ir aizvadīts, un arī šonadēļ, nu, kam tās ir pārsteigums, kam tas nav pārsteigums, jūs jau varat minēt, kas ir pirmajā vietā, tie ir džeki, kuriem rītdien ir Xiaomi arēnā koncerts, cik es dzirdēju, starp citu pēdējās, nu, cik Emīls lika šorīt storijos kaut kādas pēdējās 300 biļetes tikai palikušas. Varbūt jau līdz šim brīdim, kamēr mēs runājam, varbūt nav neviena, bet ir vērts paskatīties. Tā kā... Noteikti šo dziesmu un arī lielāko hitu izlasi dzirdēsiet rītdien Xiaomi arēnā.
2: Jā, jā, es domāju, ka tās 300 biļetes izpirks tā tikai, zin kā, pēdējā latviešu, brīža
1: bet
2: moments.
1: Bet tas vispār, ka pēdējā brīdī ir tikai 300 biļetes, tas jau ir baigi, baigi rekorda apsveicami. Tāpēc, ka Latvijā cilvēki ļoti lēni pērk biļetes. Tā kā jebkurš, kurš ir organizējis kaut kādus lielos pasākumus, saprot, ka tā ir vienkārši mūžīgā nervs, stress, galvas sāpe, jo cilvēki Latvijā pērk biļetes pašā pēdējā brīdī. Nu, tas ir vairāk iemeslu dēļ, bet tomēr tā ir tā neganta praksa, ar ko visi artisti rēķinās. Tāpēc lūdzu, mīļie cilvēki, nu pērciet bišķiņ laicīgāk, nu vismaz mēnesī iepriekš.
2: Bet tu pērc, jo es, piemēram, nu skatoties uz sevi, es ļoti labi saprotu, ka māksliniekam tas ir milzīgs pārdzīvojums, un man vispār ir ļoti bail no biļešu pasākumiem. Tā kā, jā, tas ir liels stress tev vienmēr liekas, bet kas tad nāks, un neviens jau nenāks, un tā tālāk tu sev vienkārši
1: Nu, jā, sāc šaudīties.
2: Sāc apšaubīt un tā.
1: Un tu ielien tajā truša alā vienkārši
2: nu,
1: jā, uz leju
2: jā, tā jau arī ir. Bet es pati arī nepērku biļetes pārāk laicīgi. Man patīk tā, zinī, izdomāt, jā, un kā tas būs, un vai es tikšu, vai es netikšu. Un, nu, protams, ja tur ir skaidrs, ka tās biļetes pazudīs super, super ātri, ir arī tādi gadījumi, visdrīzāk tie ir ārzemi kaut kādi pasākumi, kur tu gribi ieķert labākās vietas
1: protams,
2: par lētāko naudu.
1: Protams,
2: bet, jā, nu Latvijā tā ir, jā.
1: Nu, uz Korn koncertu mēs nopirkām jau pirms pusgada biļetes. Novembrī braukšu uz Krakovu.
2: Nu, tā tas ir. Tur es tev arī saprotu. Es saku, jā, tāpēc ārzemi koncertu tā ir cita lieta.
1: Kaut kā stulbi, ka mēs ārzemi koncertus tā kā uztveram kaut kā citādāk nekā Latvijas. Nu, un paši jau esam daļa no tā.
2: Nu, jā. Kā ir, tā ir. Kā
1: nu, jācīnās,
2: domāju, ka mūzīk viss būs kārtībā 300 biļetes. Puh, izprīks vienkārši tur acis nepamirkšu.
1: Viens vēja pūtiens,
2: jā, tieši tā. Aiziet, klausāmies šīs nedēļas dziesma numur viens.
3: Dziesma numur viens.
4: Čau, dāmas un kungi, te grupa mūzīk un šie ir EHR, Latvijas.

0: 20.
1: Tas ir arī viss.
2: Nu ko, vēl viens top 20 aizvadīts, gada hits šodien arī aizvadīts. Es jums saku adios, čavinieks, uz redzēšanos līdz nākamai reizei, bet kā to pie jums jau paliks?
1: Tieši tā, un tu dodies baudīt tos brīvdienu koncertus visus, ja, lai
2: jo. Un patvērties sineros no vēja.
1: Jā, precīzi. Novēlam, jā, jums bez vēja tādu pēcpusdienu, un tad jau tiekamies maz drusciņu vēlāk.
2: Atpūtieties.
1: Dienas top 5.
2: Noteikti atpūtieties, tas ir galvenais.
1: Jā.
2: Tiekamies nākamdaļ. Čau.
0: Tas bija EHR Latviešu hitu nedēļas top 20. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai ehr.fm. Turpinājumā.
3: Ēnas ar skaistām frāzēm.
2: Dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!

0: svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
1: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
2: Auto maksāja 5000, bet pirmais remonts – 1000 eiro.
3: Apsveicam! Tas ir auto ieberziens. Katru ceturtdienu raidījumā braucam kopā ar Ingu no Kaspa Auto. Šķietināsim dažādus auto ieberzienus. Tev ir savs stāsts? Sūti to mums uz WhatsApp 25-101-101. Auto ieberziens sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts!

0: mājas tehnoloģiju minūte kopā ar siltumsūknis LV. Vai ikvienai mājai der siltumsūknis? Lielākajā daļā gadījumu jā. Ja ēkā ir laba siltumizolācija, kvalitatīvi logi un sakārtot apkures sistēma, siltumsūknis darbosies īpaši efektīvi. Tas ir lielisks risinājums arī jaunbūvēm, jo sistēmu var viegli ieplānot jau projektā bez sarežģītām saskaņošanām. Kā saprast, ka laiks aizdomāties par siltumsūkņa iegādi? Atcerieties, ja apkure mājās ir neefektīva vai rada liekas izmaksas, tas ir skaidrs signāls izvērtēšanai. Turklāt siltumsūknis ir ērts un vienkāršs lietošanā, neprasa sarežģītu apkopi un nodrošina stabilu komfortu visu gadu. Mājas tehnoloģija minūte kopā ar siltumsūknis LV. Komforts, kas pielāgots tieši jums. Aizpildiet pieteikumu mājas lapā siltumsūknis LV un ar jums sazināsies zinošs speciālists, kas palīdzēs atrast piemērotāko risinājumu jūsu mājai. Siltumsūknis LV.
1: Turpinām klausīties savējos kopā ar Riepu garāžu LV. Starp citu, Riepu garāžu LV – labas atlaides riepām!
2: Instrumenti. Es nolēmu tevi pazīt.

0: pēc brīža. Pēcpusdienas drives. Braucam kopā!
1: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora, nu ko tu nes?
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzēriens personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
0: EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
4: Pamanot neagresīvu lāci mežā, iedzīvotājiem par to būtu jāziņo portālā Dabas dati. Kā aģentūru Lete informēja Dabas aizsardzības pārvaldē, pieaugot lāču populācijai Latvijā arvien biežāk tiek fiksēti gadījumi, kad šie savvaļas dzīvnieki ieklīst apdzīvotās vietās vai viensētu tuvumā. Ja lācis ir nonācis pilsētvidē, atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā, nebaidās no cilvēkiem, ir nekavējoties jāzvana uz vienotās ārkārtas palīdzības tālruni 112 vai jāsazinās ar pašvaldības policiju. Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu Karalisko gaisa spēku bāzē Cambridgeshire, Anglijas dienvidu austrumos. Abi, 32 un 36 gadus vecie vīrieši, tika aizturēti agrā ceturtdienas rītā gaisa spēku. Molesfordas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs, tika konstatēts neliels perimetra žoga pārrāvums un naktī atrasti un aizturēti minētie vīrieši. Saistībā ar izmeklēšanu policisti veica kratīšanas vairākās adresēs Peterboro. Latvijas vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm, kas apstiprina mediju ziņas par incidentu un ka runa ir par tieši Latvijas valsts piederīgajiem. Pēc noslēdzošās konkursu kārtas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotās saraksta valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virzīs Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Kulbergs uzskata, ka Gorkšam ir atbilstoša pieredze, lai viņa definētās pārmaiņas valsts kancelējā tiktu arī ieviestas. No 9 otrās kārtas pretendentiem trešajai konkursa kārtai vērtēšanai komisija bija izvirzījusi 3. Bijušo valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektori šobrīd centrālās finanšu un līgumu aģentūras nozares atašēju Ievu Jaunzemi, valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu un Gorkšu.
0: Tas bija EHR Latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Es esmu Gaču.
1: Hei, mēs esam Karnevāla jūti.
2: Sveiki, mani sauc Aija Andrejeva.
3: Braucam kopā.
2: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc.
4: Čau, čau, čau, piekdiena, radio klausītāji. Mans vārds ir Anna Krista, pulkstens ir 4 un tu klausies braucam kopā. Ceru, ka tava nedēļas nogale jau tuvojas beigām. Vēl vairāk ceru, ka tā jau ir noslēgusies un tu esi māju ceļā vai ceļā jau atpūsties, jo priekšā mums ir sestdiena, svētdiena. Es domāju, ka ir tieši skaistais rudens, lapas krīt. Ja es gan skatījusies laikapstākļos, bet ja tur priekšā paredzētu saulīt, tad jau viss tiekamies siguldā, ja? Es pareizi saprotu. Bet labi, joks pie malas, tiekamies mūzikā jau tagad. Un lai mūsu piekdienas vakara sākumu iesāk grupa Tumsa ar pat parisai tā nav.

0: braucam kopā.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Ir sācies jaunais skolas gads, un tieši tāpēc ir laiks atgādināt ikvienam no mums, gan jauniešiem, gan vecākiem, gan vispār ikvienam. Ikvienam no mums par drošības jautājumiem. Pie mums šodien ciemos ir ieradies Latvijas dzelzceļa pārstāvis Toms Kalnītis, kurš ir arī korporatīvās komunikācijas daļas vadītājs. Drošības kampaņa dzelzceļa spoki aizvien brīdina. Šobrīd ir aktīva un apmeklē dažādas skolas un veicina drošības jautājumu tādu atpazīstamību un rīcību par drošības jautājumiem. Par to arī parunāsim. Čau! Čau, Tom!
3: Čau, čau!
2: Nu jā, nu tā tad sācies jaunais mācību gads, tumšais gada periods. Kāpēc tieši šajā laikā drošība dzelzceļa infrastruktūrā ir tik svarīga?
3: Nu, pēc būtības skolas gads ir atsācies, jaunieši parādījušies ielām vairāk, tumšais laika periods, satuntulējamies pazūdam savās kapucēs un cepurēs, un tas ir tas laiks, kad mēs atkārtoti tuvojoties arī Halloweeniem, mazliet spūcīgās gaisotnēs, parunājam par drošību.
2: Man tev ir tāds personīgs subjektīvs jautājums, tā kā es pati nāku no skrīveriem, un skrīveros skola atrodas pār simtu, kādu pat pār desmit metru attālumā no dzelzceļa stacijas, un diemžēl ir diezgan daudz gadījumu bijuši, kur arī, kā jūs paši kampaņas ietveros stāstat, mūžīgie spoki. Kā jūs nofokusējat varbūt šo uzmanību uz tām pilsētām, kur tiešām skola un stacija ir ļoti, ļoti tuvā tuvumā?
3: Mums ir drošības komanda, kas brauk apkārt pa skolām, gan mēs paši uzrunājam skolas, gan aicinām skolas uzrunāt mūs, dodoties uz dzirdredzdzīvo.lv un piesakot šo te drošības stundu, un tad mēs braucam apkārt pa skolām pa visu Latviju un vidēji aptuveni 6000 jauniešus katru gadu uzrunājam, stāstot par tām lietām, kas ir jāņem vērā atrodoties sliežceļa tūmā.
2: Paldies tev, un īstenībā šobrīd arī tā kopējā tendence ir tāda, ka mēs esam visā uztiņās telefonos ierakušies, galva noliekta uz leju un ne pa labi, ne pa kreisi, vai ne? Bieži vien tās fokus ir kaut kur pilnīgi citur. Kas tad, es saprotu, ka šī ir viena riska faktori, bet varbūt ir vēl kādi citi, ko jūs arī esat pamanījuši jūsu auditorijas vidū?
3: Pēc būtības tā pamatlieta ir neuzmanība. Nēsot klātesošam šajā vidē, kuras atrodos, jā, austiņas, jā, telefons, tas nozīmē austiņas es nedzirdu, telefons es neredzu, un mēs divas savas būtiskākās maiņas esam izslēguši, un tās ir tās, kas mums palīdz izdzīvot. Tas jau ir tāds, teiksim tā, no aizvēsturiskiem laitiem, kā dzīvnieku pasaulē mēs esam izdzīvojuši tam, kuram labākā redze un dzirde vislabākā, tas ir tas, kas izdzīvo. Un ja mēs paši to noņemam nost, tad, diemžēl, tas sakas varbūt beidīgs.
2: Radio klausītāji, ļoti svarīgas tēmas mēs apspriežam šajā brīdī HR latviešu hiti. Šobrīd gan ir laiks nelielai muzikālai pauzai, bet ar Tomu mēs atgriezīsimies atpakaļ jau pavisam drīz, lai turpinātu pārunāt tiešām svarīgas un aktuālas tēmas par drošību dzelzceļa tūmā.

0: klausītāji, šurudien norisinās Latvijas dzelzceļa drošības kampaņa Dzelzceļa spoki aizvien brīdina, kas ir 2024. Gada aizsāktās kampaņas un animācijas seriāla Dzelzceļa spoki brīdina turpinājums, jeb otrā sezona. Ciemos pie mums Toms Kalnītis no Latvijas dzelzceļš, korporatīvās komunikācijas daļas vadītājs. Čau vēlreiz!
1: Čau, čau visiem vēlreiz!
0: Saki lūdzu, kā ir ar tiem jaunajiem vilcieniem? Nu, šķietam jaunie vilcieni ir kļuvuši daudz klusāki nekā vecie vilcieni, vai ne? Un tas noteikti veicina arī kaut kādus papildus riskus, jo tie kļūst ne tikai nedzirdāmāki, bet tieši tādēļ arī nemanāmāki.
1: Nu, tieši tā ir, kā tu saki, tā ir. Jaunie elektrovilcieni, kas ir pārvadātājiem Vivi, ir kļuvuši daudz klusāki un arī ātrāki. Un tas ir tas pamat risks, kas būtu jāņem vērā, atrodoties dzelzceļa tūmā. Un tas jau, ko mēs runājām, ja mums vēl rokās ir telefons un ausīs ir austiņas, nu, šis viss ir tāda nāvīga kombinācija, no kuras būtu jāizvērās. Tāpēc jāskatās pa labi kreisi, jebkurā brīdī, kad atrodamies dzelzceļa tūmā.
0: Saki lūdzu, kāda kopumā ir situācija ar negadījumiem dzelzceļa infrastruktūras tuvumā?
1: Ja skatāmies kopumā, tad gadu no gada šī situācija, protams, paliek labāka, statistika samazinās, bet jebkurš cilvēks, kurš ir gājis bojā vai guvis traumas tiešceļa tūmā, protams, ir liela traģēdija, un tāpēc nemetīgi mēs turpinām par to runāt un atgādināt un atgādināt.
0: Es pati šajā rītā arī redzēju jūsu kampaņas reklāmu savā TikTok platformā, un jāsaka tā, ka es aizšķirt nevarēju, noskatījos visu ļoti, manuprāt, foršā veidā jūs esat to ievērpuši un prieks, ka jūs esat ielikuši arī tādu ironiju tajā visā, jo īstenībā tas ir tieši tas, kas mūsu jauniešiem un arī man šajā brīdī ir tik ļoti aktuāls. Mūsu sarunas noslēgumā gan gribētos, lai tu tom mūsu radio klausītājiem pastāst kādu novēlējumu par to, kas tad uzlabotu gan mūsu vispār visu šo te drošību dzelzceļa tūmā.
1: Nu, pamatlieta, ko es jau droši vien daudzreiz pateicu, šodien dzirdi, redzi, dzīvo. Tā ir lieta, kas mums jāņem vērā, tā ir mājaslapa, uz kurien mums jādobās, lai katru pirmdienu redzētu jauno sēriju. Un tajā TikTokā mums arī, ja tu atrodies drošā vidē, tad paskaties TikTokā dzelzceļa profilā, tur ir kāds spēlīt, ko spēlēt. Spotifyā ļoti labas dziesmas dzirdēt.
0: Liels paldies Tomam, mēs ar jums tiekamies jau pavisam drīz un laiks atgriezties piekdienas mūzikā. Paldies Tomam vēlreiz, čau!
1: Paldies, čau!
2: Tā bija ilgstoša reklāma.

0: klausoties latviešu hitus, tu atbalsti savējos.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
0: 4 un 17 minūtes.
1: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

Sveicinājies oktobras radio klausītāji un jauni vārdu dienas gaviļnieki. Mums šodien kalendārā Elga, Helga un Elgars. Mīļi sveicieni jums svētkos, lai izdevušies svētki. Un tāpat kā novēlos visiem arī citās dienās, arī jums, lai gardi rosoli, gardas kūkas, forši ciemiņi, foršas atmiņas un vispār superīga diena, vai ne? Un tāpat arī visiem dzimšanas dienas gaviļniekiem. Urā! Lai pie jums ceļo mūdu dziesma nepieradināma.

0: te nogriezties nedrīkst. Kas notiek? Darbdienās klausies satiksmes ziņas un uzzini jaunāko un svarīgāko. Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs.
1: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar klik savienojumiem, integrēts apakšklājs. Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93, pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri, tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
2: Vai vēlies jaunu auto? Piedalies Mego lielajā loterijā! Līdz 25. oktobrim pērc divas loterijas preces un laimē jaunu Škoda Octavia no Green Motors. Tāpat vari laimēt Nintendo Switch no Tixipay un dāvanu kartas no Mēnesis aptieka vai Bolt Food. Loterijas atļaujas numurs 9096. Ik viens var laimēt! Mego LV!
3: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, vara to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērc kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērc kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
5: Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien! Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
6: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gājumu.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv
2: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta.
3: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
2: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērts?
4: Konkurs! Nu, man jau patīk tie konkursi, man patīk dalīties ar dāvanām un iepriecināt kādu no jums. Kauka Fights 129. 17. oktobrī Show Me Arena notiks, tātad cīņas notiks, un mēs vēlamies jums, kādam no jums, dāvāt ielūgumu šo spēli. Jeb cīņām pareizāk sakot, konkursa noteikumi pavisam vienkārši. 25101 ir mūsu WhatsApp telefona numurs. Uz šo numuru ir jāatsūta divu cīkstoņu vārdi, kas savā starpā sacentīsies kā OK Fight 129. Viens no jums ar abiem pareizajiem cīkstoņiem savā īpašumā iegūs ielūgumu uz 17. oktobra cīņām. Vēlu veiksmi, gaidām ziņas un lai skan forša mūzika. Sadalīts, lai tev apnīk skumt.
1: Čau, te es Sudden Lights. Tu klausies EHR latviešu hītus. Klausies savējos.

Es jums gribu pastāstīt, kā man gāja vakar. Vakar bija ļoti, ļoti pilna diena ar visādiem brīnumiem un pārsteigumiem, bet vakardien es piedzīvoju savu pirmizrādi mūziklam. Pāris šķiet, ka vasarā tiku uzaicināta uz atlasi, uz tādu castingu mūziklam pasaulīt ar Borisa Reznika skaistākajām un populārākajām dziesmām par godu viņa piemiņas gada dienai, teiksim tā. Un kā nu ne, bet lomiņu es dabūju, pareizāk sakot, es dabūju tāda līdzgaitnieka lomas vairākas. Un tad vakardien bija mana pirmā pieredze mūžā piedaloties mūziklā. Un ak, Dievs, ak, tas bija skaisti. Es tiešām iesaku vienam no jums, ja jums ir prātā kaut kur sirsniņā deksme, ka gribētos paspēlēt kādu teātri vai mūziklu vai improvizācijas teātri vai jebko, kas saistās ar skatuvi, dariet to. Tās emocijas ir vienkārši superīgas. Es tiešām, lai gan, protams, es biju pārgurusi naktī iekrītot gultā, bet šorīt jau es ar platām acīm cēlos un lecu ārā no gultas, jo tas tie laimes hormoni no vakardienas bija tik ļoti augsti. Ka tiešām šodien es slavēju šo izvēli un iesaku vienam no jums arī pamēģināt kaut ko jaunu un to, ko sirds kādreiz ir gribējis pamēģināt. Tieši tā! Un tagad laiks savējiem latviešu mūzikai Vaidava uz ielas 2009.

0: Pareizi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.
1: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 eiro. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevis uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
3: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
4: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi, iedvesmo un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV. Sadaļā jaunumi.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Akumulātoru lapu pūtē Šepa ar 20 voltu bateriju un lādētāju palīdzēs ātri un ērti sakopt teritoriju. Lieliski noder lapu, nobļautās zāles un citu grūžu aizpūšanai. Kompakts, viegli izjaucams un ērts uzglabāšanai. Cena tikai 49 eiro. Nāc uz būvniecības ABC.
7: Un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 7. Līdz 20. Oktobrim. Piens Tip Top 2,5% 1 litrs 78 centi. Un cepumi Selga divi veidi 180 gramu 79 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
0: Episkas ziņas no Eurojackpot. Uzkrājums par 5+2 uzminētiem skaitļiem sasniedzis 120 miljonus eiro. Par 5+1 uzminētu skaitli iespēja laimēt līdz 20 miljoniem eiro. Izloze jau šovakar. Vairāk Latloto LV.
11: Labas lietas notiek.

0: Jauns mēneša varonis Viada degvielas uzpildes stacijās. Kafija ar pienu XL. Vairāk kafijas, vairāk baudījuma. Šomēnes ar Viada plus karti. Viada Latvija lietotne vai Lidl plus lietotne. Kafija ar pienu XL ar 50% atlaidi. Izbaudi savu iecienītāko kafiju par īpaši izdevīgu cenu. Viada. Izdevīgi apstāties.
1: Un turpinājumā vēl viens latviešu hīts. Starp citu, riepu garāža LV ziemas riepu izpārdošana. Un bez maksas piegāde visā Latvijā.
2: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
3: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
4: Radio klausītāji, EHR Latviešu hiti braucam kopā ir ar tevi. Mans vārds ir Anna Krista un paldies, ka tu klausies savējos, ka tu klausies latviešu mūziku un atbalsti pašmāju māksliniekus to muzikālajā ceļā. Ir piekdiena, kas nozīmē, ka priekšā divas brīvdienas. No sirds ceru, ka ja iepriekš, kad uzsākām raidījumu kopā, tad... Vēl māju ceļš nebija tik tuvis, tad nu tagad domāju, ka nu jau ir laiks tos darbus likt pie malas un doties mājās. Un mājās dodamā dziesmiņa, protams, ir dziesmiņas, pie kurām var dziedāt līdzi. Un Dons ar laustos čēpu karaļvals noteikti ir viena no tām.

Dienas top 5. Dienas top 5 jau tūlīt tavos radio viļņos kopā ar dziedātāju un manu kolēģi Kato. Kā jau katru dienu, Kato dalīsies ar jums ar to, kādi ir bijuši dienas mīļākie un atskaņotākie mūziķu skandarbi. Un tad jau pēc brīža tiksimies jau mēs ar jums atpakaļ, tepat braucam kopā raidījumā. Un es domāju, ka es gan piekdienai par godu, gan Kato par godu gribētu, lai viņa iesāk savu dienas top 5 ar savu dziesmu, kā jau dziedātāji Kato, dziesma tu sitārā man kā.

0: Tūlīt EHR Latviešu hitu dienas top 5.
1: Reiks un Denija Silver, tu nekad neaizmirsīsi mani.
2: Vai tu man

0: skaties. Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
1: Oktobra dišpirkumi veikalos Kurši. Viss iekšdarbiem un apdarei. Grīdas segumiem, flīzēm un akustiskajiem paneļiem atlaides līdz 30%. Pikurilla un Vivacolor krāsām līdz mīnus 30% un tonēšana bez maksas. Durvīm līdz 20%, bet dekoratīvajam apgaismojumam mīnus 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs.
2: Kurši. Svinam Nissan Qashqai 20. Dzimšanas dienu ar īpašo Nissan Qashqai Carbon Edition ierobežotas sērijas modeli. Sportiski dizaina akcenti un ekskluzīvs aprīkojums. Īpašā cena 29,990 eiro ir spēkā tikai īsu brīdi, bet braukšanas prieks ilgs gadiem. Piesakies izmēģinājuma braucienam un pievienojies Qashqai svinībām. Uzzini vairāk Nissan LV.
3: Žūrijas atzīta garša – tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampanieši. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēles vīna pazinēja. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
4: Pārreikinu maršrutu. Brauciet taisni. Pagriezieties pa labi. Jūs esat sasniedzis savu galamērķi. Jūs pārdodat bērzu finierklūčus uzticamam vietējam partnerim par labu cenu un ar garantēti ātru apmaksu. Jums aiz muguras sāk veidoties sastrēgums.
5: Latvijas finiers. Ved savus bērzus pie mums. Saņem izdevīgu piedāvājumu finierklūcis LV.
6: Latvija, esi gatava! 17. Oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām.
7: IKR latviešu hiti – ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
8: Prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus šodien neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm dienas otrajā pusē gaidāma vētra, kas var turpināties līdz pat sestdienas rītam. Pat laban izsludināts dzeltenais brīdinājums, bet pastāv iespēja, ka var tikt izsludināts arī augstākas pakāpes. Ja laika apstākļi būs radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzību. Tālruņa numuru 112. Pamanot neagresīvu lāci mežā, iedzīvotājiem par to būtu jāziņo portālā Dabas dati. Kā aģentūru Lete informēja Dabas aizsardzības pārvaldē, pieaugot lāču populācijai Latvijā arvien biežāk tiek fiksēti gadījumi, kad šie savvaļas dzīvnieki ieklīst apdzīvotās vietās vai viensētu tuvumā. Ja lācis ir nonācis pilsētvidē, atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā, nebaidās no cilvēkiem, ir nekavējoties jāzvan uz vienotās ārkārtas palīdzības tālruni 112 vai jāsazinās ar pašvaldības policiju. Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudēns kritiski skatās uz nelegālās migrācijas apkarošanas operācijas Vilkatis virzību uz mērķiem. Pudēns intervijā TV3 stāstīja, ka uz Vilkati skatījies vairāk kā uz īstermiņa projektu, kura mērķis ir bijis pieteikt steju faktiski vispār apturēt nelegālo migrāciju. Tomēr tagad operācija izstiepusies jau vairāku mēnešu garumā. Pudēna skatījumā vairāk vajadzētu cīnīties ar kriminālo tīklu, kas veicina šo nelegālo migrantu kustību. Tāpat vajagot vairāk strādāt ar valstīm, no kurām nāk šie migranti.
7: Tas bija IHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
1: IHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
7: Satiksmes ziņas kopā ar Probro Express automazgātavām.
9: Saistībā ar ūdensvada tīkla atjaunošanas darbiem līdz 9. novembrim ierobežota satiksme Prūšu ielas un Rušonu ielas krustojumā. saistībā ar Spānijas Nacionālās dienas svinīgo pasākumu sestdien, 10. oktobrī no 6:30 līdz 15:00 būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Zigfrīda Annas Nejerovica bulvāra abās pusēs, posmā no Smilšu ielas līdz Krišjāņa Valdemāra ielai un Vaļņu ielas un Kaļķu ielas krustojumā pie ēkas Kaļķu ielā 28. Saistībā ar augstspiediena gāzes vada šķērsojuma izbūves darbiem no pirmdienas 12. Oktobra līdz piektdienai 16. Oktobrim tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Gavieses ielā pie krustojuma ar Ciema ielu. Savukārt saistībā ar ūdensvada izbūves darbiem no 12. Oktobra līdz 12. Novembrim tiks slēgta satiksme Salnas ielā pie ēkas Salnas ielā 1A.
7: Satiksmes ziņas darbdienās ar Probro Express automazgātavām. Tīrs auto tikai 96 sekundēs. Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Ētarā Kato.
1: Labvakar visiem! Šodien sveicinu jūs trešo reizi un priecājos ļoti par to, ka var būt jūsu ceļabiedrs, iespējams darba kolēģis arī šajā piekdienā 9. oktobrī. EHR Latviešu hītu gada hīts raidījums un EHR Latviešu hītu top 20 raidījums ir aiz muguras. Tos mēs ar Krivenči esam arī pavadījuši kopā. Tagad jānoskaidro, kāda situācija EHR Latviešu hītu dienas top 5 raidījumā. Un starp citu šodien tajā divi jaunumi, kas, protams, arī ir priecīgas ziņas. Lūk, kur arī pirmais no tiem 5. Pozīcijā grupa Kaut Kaili un jaunākais no viņiem savā vaļā.
2: Dziesma numur 5!

0: tevis.
1: EHR ir latviešu hitu dienas top 5.
2: Šajā piekdienā 4. Pozīcijā Emilija ar dziesmu Prom no tevis, bet 3. Vietā ir ierindojies šīs dienas jaunums numur 2, un tā ir Elizabete Gaile ar dziesmu Labās dienas. Es ceru, ka visiem no jums šajā nedēļā ir bijušas tikai un vienīgi labās dienas. Bet ja nu kādam ir kāda bēda, jāsaka tā, nu viss nāk un tad pāriet, nekas arī tas pāries. Tāds bija tas teiciens. Lūk tā, Elizabete Gaile, labās dienas, numur 3.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 13 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: Top 5 – 5 populārākās latviešu dziesmas šodien.
2: Jūs klausāties EHR Latviešu hītus, šis ir raidījums dienas top 5, mans vārds ir Kato un esmu šeit kopā ar jums jau kādu laiciņu, vēl maz drusciņu būšu, tāpēc braucam visi kopā, dosimies mājup un es arī drīz došos mājup no EHR Latviešu hītu studijas, bet pāris dziesmas man jums vēl ir jānospēlē un viena no tām ir šīs dienas dziesma numur 2, turpināsim iesākt to dienas ritējumu, Rauma, garas naktis, garas dienas.

0: Atskats 5.
1: Kaut kaili savā vaļā.
2: Vai mums
1: Emīlija, prom no tevis.
2: Trīs.
1: Elizabete Gaila, labās dienas.
2: Divi.
1: Raum, garas naktis, garas dienas.
0: Top 5. Te nu būs arī dziesma, par kuru visvairāk esat balsojuši šajā dienā. Šī te dziesma ierindojusies pirmajā pozīcijā un ir šīs dienas absolūts līderis. Šī te kompozīcija arī EHR Latviešu hitu top 20 dziesmu sarakstā šajā nedēļā ierindojās kā jaunums. Un lūk, te būs Jānis Stībelis un Gačo ar dziesmu tikai tālāk. Dziesma numur 1.

0: Lems izdevies atlikušais piekdienas vakars, ja kāds šodien, piemēram, plāno kaut kur doties ārā, tad lems jauki notikumi, jauki pasākumi un iespējams garšīgas vakariņas. Un, protams, arī izdevusies šī te nedēļas nogale atpūšamies mazdrusiņu un tad jau tiksimies pirmdien un leksim iekšā darbos ar jaunu spāru. Man sauc Kato, saka jums atā!
1: Tas bija EKR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EKR aplikācijā vai EKR.fm. Turpinājumā!

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
3: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
4: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
5: Beidz skriet pakaļ visam jaunajam. Nāc tur, kur meistaru rokas un rūpīga pārbaude atgriež dzīvību elektroierīcēm un sadzīves lietām. Labveikalā atradīsi atjaunotus datorus, sadzīves tehniku, instrumentus un pat apģērbu. Ienāc Labveikals LV. Atceries – Labveikals. Laba cena – labi planētai.
6: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos fans! Tiekamies fanā!
5: 7bet. Visu oktobri seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Tehnoloģijas un mākslīgais intelekts strauji maina prasmju un profesiju pasauli. Vecās formulas vairs nestrādā, bet tas ir tikai ieguvums. Tev nav jau šodien jāizvēlas viena profesija visam mūžam. Vienkārši ir vērts zināt savas iespējas. Ienāc Nākotnes darbs LV. Izpildi bezmaksas karjeras testu un atrodi savu virzienu nākotnes tirgū. Nākotnes darbs LV. Zini, no kā izvēlēties!
8: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu. Nu, ko tu nesi?
9: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
10: Nē, nē, labāk no mājām.
9: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
11: Man.
12: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
9: Kā? Jau gatavs?
5: Jaunais EV Latus telefona vāciņš – Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsargstikliņu. Ienāc EV Latus!
13: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.

0: tomēr atgriezies pie savējiem. Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
1: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
0: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paaudzes paaudzē. Klīnika Adenta. Braucam kopā!
2: Hei, hei, hei! Mīļie radio klausītāji, es esmu atpakaļ. Mans vārds ir Anna Krista. Šodien, kā jau jūs varat noprast, Toms Barons nav man līdzās. Tāpat kā vakar Toms dara liels darbiņus, par ko joprojām man ir ļoti liels prieks, ka viņam ir iespēja darīt vēl citas skaistas lietas. Un šodien arī šis gods novadīt raidījumu ir man. Līdz pat septiņiem būšu kopā ar jums. Un, nu, ko tad varu pateikt vairāk? Nu, lai jau skan forša mūzika. Hai, Andreja Korķīši.

auto kurioziem un, kas, un auto iebrzieniem un palīdz atšķitināt problēmas, kā tad neiebarsties, vai ne? Un, un pirkšanas brīdī zināt soļus, kas iespējams ir jāveic, lai pēc auto iegādāšanās nesāks kaut kādas tehniskas ķibeles. 2501101 joprojām ir mūsu WhatsApp telefona numurs. Gaidīsim tavu auto iebrzienu stāstu, kas saistīts tieši ar pirkšanu, un varbūt tu jau šodien, bet nākam piekdien savā īpašumā iegūsi ziemas komplektiņu. RAP nekas vairs nav tā, lai skan tavos radio viņos.

0: Detlefs. Četras sievas. Tudišpīp. Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās. Līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Fairy Platinum, divi veidi, 114 vai 125 gabali, 18,99 €. Veļas mazgāšanas kapsulas Persil Discs, divi veidi, 100 gabali iepakojumā, 22,99 €. Veļas mazgāšanas līdzeklis Tribio, trīs veidi, 1,42 litri, 5,59 €. Rimi.
1: Dzīvē viss kļūst dārgāks. Kafija, degviela, vakariņas restorānā. Un tad Filmen Optika. Korekcijas brilles. Ietvars. Esselor lēcas ar pārklājumu. No 19 €. Nē, tā nav cena no pagājušā gadsimta. Un nē, mēs neko neesam aizmirsuši pieskaitīt. Darbadienās no 11:00 līdz 13:00. Korekcijas brilles no 19 € un redzes pārbaude bez maksas. Mūsdienās tam tiešām ir grūti noticēt, bet labāk vienreiz redzēt. Sīkāka informācija Filmen salonos. Tava optika Filmen.
2: Ieklausies viedā vīrā. Bino jaunajiem klientiem pirmie 3 mēnešī kredīts bez procentiem. Tieši tā, procenti nav jāmaksā. Šajā laikā atdod tik, cik aizņēmies. Bino piedāvā kredītlīniju līdz 10 000 €. Par nosacījumiem un piedāvājumu uzzini vairāk mūsu mājas lapā. Bino.lv Bino. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.

0: izmantošana fanā. Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies fanā!
1: Nu nē, tiešām atkal?
2: Vecais uzdzen šermuļus, atvadies no tā. Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī. Ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv
3: Atceries šī gada apņemšanos. Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums. Latkredits! Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
5: Abonē Balta mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
6: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli. Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Vēl vairāk produktu par zemcenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zemcenas Mego.

0: sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
1: Piektdienai piestāv pasākumi, un man patīk pasākumi. Es pati ļoti regulāri cenšos apmeklēt dažādas kultūras pasākumus, un tieši tāpēc es sev saku, ka ir ļoti svarīgi ar šiem pasākumiem dalīties un pastāstīt arī citiem, kas tad gaidāms vakaros un brīvdienās. Šodien, 17:00, tātad jau tuliņ, pavisam drīz, Hanzas peronā notiek festivāls Skaņu meš, kas ir eksperimentālā mūzika ar starptautiskiem māksliniekiem. Tāpat tās šodien arī 17:00 vakarā ir komēdija Ak, šis nevainīgais blefs Vef kultūras pilī, kas ir teātra vakars ar franču autoru Klodu Manjē komēdijas iestudējumu. Gins Smukais, absolūti brīnišķīgs un virtuos ģitārists, kultūrbārā masa šodien 8:00 izpildīs koncertu Ekspresijas 1. Un rītdien arī notiek tik dažādi pasākumi. Man personīgi vairāk interesē Kalciem kvartāla tirgus, kuri vietējo ražotāju gardumu un amatnieku darinājumi ieejas, ar citu ir bez maksas, no 10:00 līdz 16:00. Tāpat Ogrē arī nopromotējuši, ka rīt Ogrē, Ogras kultūras centrā notiek izrāde pasaulīt, kurā piedalos arī es. Un kas ir vēl tādiem tāds latviešu šlāger mūzikas cienītājiem, ja tu klausies mūsu šajā brīdī, tad zini, ka rīta 16:00 Ziņģu liela koncerts Meža parka estrādes Kokaru zālē. Nu, katrā ziņā pasākumi ļoti daudz un Google mums jau arī var pateikt priekšā, kas tad notiek šajā, gan šajā vakarā, gan šajās brīvdienās. Un es iesaku izbaudiet to rudeni, izbaudiet brīvdienas un dodamies pasākumos.

0: 60 minūtes.
1: Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Vess Motors. Ejot līdzi laikam, moderno automobīļu drošības sistēmas ir attīstījušās gandrīz līdz pilnībai. Mūsdienīgu spēkratu aktīvā drošība balstās uz viedu kameru un radaru sadarbību. Šī integrētā asistenta sistēma nepārtraukti skenē ceļu, spējot pamanīt gājējus un velosipēdistus pat tumsā. Draudošās sadursmes gadījumā tā automātiski iedarbina bremzes, bet uz šosejas patstāvīgi ietur drošu distanci un notur mašīnu joslas vidū. Tāpat sistēma atpazīst ceļazīmes un pielāgo tālās gaismas pretīm braucošajiem. Šāds komplekss tehnoloģiju kopums būtiski samazina negadījumu risku un nodrošina pilnīgu mieru katrā braucienā. Par drošību ikdienā un uz ceļa. Drošības mēnesis kopā ar Vess Motors. Līdz 31. Oktobrim pasūti Toyota elektroauto un saņem uzlādi 10,000 km ar Toyota Charging Network karti. Uzzini vairāk toyota.ves.lv.
2: Klausies savējos kopā ar Riepu garāžu LV. Ņem vērā riepu maiņa, riepu tirdzniecība tikai Riepu garāžu LV.
3: Braucam kopā!
0: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
4: Radio klausītāji, mūsu otrā stunda kopā tuvojas savam noslēgumam. Nu, teiksim tā, ka jau pēc brīža, pēc pāris dziesmām, mēs tiekamies ar jums atkal. Tepat EHR Latviešu hiti ēterā. Un jāsaka, ka ciemos būs, nu, grandu mākslinieki būs. Ciemos gan grupa Music, lai pastāstītu par savu jaunu albumu un rītdienas koncertu. Šomī arēnā, un tāpat ciemos arī Justs, kurš arī ir ļoti ciešā veidā saistīts ar Music rītdienas koncertu, jo Justam ir ne tikai jauna dziesma, bet arī viņš iesildīs rīt grupu Music. Tā kā, lai skan apola brītu, mēs ar jums tiekamies jaunā stundā, tiekamies sarunās.

0: Zinājumā citi zēni. Galvenais – nevis un viss. Galvenais ir nevis un viss. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Mēs jau ilgi te stāvam.
2: Minūti, pusotru.
1: Nu re, tikmēr ProBro Express es jau būtu paspējusi nomazgāt auto.
0: Tieši tā, tikai 96 sekundes un auto ir tīrs. Izvēlies ProBro Express. Sajūti ātrumu.
3: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos Pērc Grite papīra izstrādājums vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu kārti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
4: 33 gadi pieredzes, tūkstošiem klientu un tagad jauns nosaukums. Veikals Elektrolux kļūst par Veikals Lux. Mēs mainām nosaukumu, bet ne to, kas mums ir svarīgs. Mūsu komandu, pieredzi un personīgu attieksmi pret katru klientu. Jo projām palīdzēsim izvēlēties sadzīves tehniku, kas piemērota tieši jūsu ikdienai. Veikals Lux. Jauns nosaukums, tā pati kvalitāte. Nemainīgi Tērbatas ielā 4244 Rīgā.
5: EKR Latviešu hiti – ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
7: Latvijā sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātai vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl tikai gaida. Par to aģentūru Lete informēja slimību profilakses un kontroles centrā. Nacionālais veselības dienests iepriekš skaidroja, ka vakcīnu ražošana aizkavējusies, jo novēloti saņemta informācija par vakcīnās vajadzīgajiem gripas vīrusa serotipiem. Pirmie apstiprinātie gripas gadījumi Latvijā šajā sezonā reģistrēti jau pirms monitoringa sākuma un bijuši saistīti ar ceļošanu ārpus Latvijas. Pamanot neagresīvu lāci mežā, iedzīvotājiem par to būtu jāziņo portālā Dabas dati. Kā aģentūru Lete informēja Dabas aizsardzības pārvaldē, pieaugot lāču populācijai Latvijā arvien biežāk tiek fiksēti gadījumi, kad šie savvaļas dzīvnieki ieklīst apdzīvotās vietās vai viensētu tuvumā. Ja lācis ir nonācis pilsētvidē, atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā, nebaidās no cilvēkiem, ir nekavējoties jāzvana uz vienotās ārkārtas palīdzības tālruni 112 vai jāsazinās ar pašvaldības policiju. Lielbritānijā aizturēti divi Latvijas pilsoņi aizdomās par nelikumīgu iekļūšanu karalisko gaisa spēku bāzē Cambridgeshire, Anglijas dienvidu austrumos. Abi, 32 un 36 gadus vecie vīrieši, tika aizturēti agrā ceturtdienas rītā gaisa spēku. Molesfordas bāzes teritorijā, kur atrodas arī NATO izlūkošanas centrs, tika konstatēts neliels perimetra žoga pārrāvums un naktī atrasti un aizturēti minētie vīrieši. Saistībā ar izmeklēšanu policisti veica kratīšanas vairākās adresēs Peterboro. Latvijas vēstniecība ir saziņā ar vietējām varas iestādēm, kas apstiprina mediju ziņas par incidentu un ka runa ir par tieši Latvijas valsts piederīgajiem.
5: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
6: Latvijai jāzina.
5: Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
8: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas – radio numur viens.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank.
7: Šodien Latvijā debesis brīžiem skaidrosies, brīžiem iespējams neliels lietus, bet vietām Kurzemē un Vidzemē līs stipri. Dienvidrietumu vējš brāzmās 15-22 piekrastē pat 28 metri sekundē. Gaisa temperatūra tikai 7 līdz 14 grādi.
9: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
10: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: esam kopā un klausies savējos.
1: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc?
2: Mainīties, bet palikt uzticīgiem sev. Nemainīgi mainīgs ir grupas Music. 10. oktobrī gaidāmā liela koncerta un 1. oktobrī iznākušā albuma nosaukums. Grupa Music ciemos pie mums un pie jums, radio klausītāji. Čau!
3: Čau!
4: Čau, čau!
2: Kā jums iet labi? Kā jūtamies dienu pirms koncerta?
3: Jūtamies lieliski satraukti un lielās gaidībās par vienu lielisku vakaru.
4: Jā, šodien jau visas uzbūves notiek jau skatuve top, nu jau ir viss tāds aprises redzams, jau gandrīz pavar pilnu 100% gatavību. Līdz ar to, jā, nu, sestdiena būs grandioza diena.
2: Es saprotu, ka gaidāmi gan jauni hiti, gan jau hiti, kas tiešām jau ir iemīļojuši mūsu klausītāju ausis. Nu, kas tad ir tāds, ko radio klausītājs varēs tur sadzirdēt? Kādi īpaši pārsteigumi varbūt gaidām?
3: Vecus hitus varēs sadzirdēt.
2: Vecus hitus. Un es domāju, ka arī šī brīža grandiozākais hits arī noteikti izskanēs, vai ne?
3: Nu, viennozīmīgi... Baltu kleitu mēs paši nevilksim. Nancy iespējams, nu, kas to lai zina.
4: Kas to lai zina, bet jā, bet būs noteikti jauna albuma, svaigi jauni gabali, kur vēl vispār nav dzirdēti un kas būs pirmatskaņojums tieši arēnas koncertā. Protams, būs arī dziesma, tu zini mani no galvas. Būs arī tādas, kā jau Marats teica, sēnas foršas dziesmas. Piemēram, esam programmā ilkuši dziesmas Zaķa pastāle.
2: Mm.
4: Es pieļauju, varbūt ļoti daudz cilvēku pat nezin viņu, līdz ar to var pat paklausīties un, nu, saprast, kas tad tajā būs. Tā kā būs ļoti krāšņi, būs skaisti un būs tāds kārtīgs īsts dzīves koncerts, tāda forša tikšanās.
2: Brīnišķīgi. Man ir tāds jautājums, vai Bermuda divstūram ir iedoti ielūgumi arī uz koncertu, vai jūs
4: viņi,
2: tādās?
4: Viņi pārāk daudz tur prasīja, un mēs teicam, lai viņi pērk paši vienkārši.
3: Jā, jā, nu ko...
4: Ko tu dalīsi tā uz rīņķi visiem apkārt?
3: Jā, katru izsalkušo mutu nepabara.
4: Tieši tā.
2: Protams, nu tā, ja grib, lai nopērk paši.
4: Jā, precīzi.
3: Jā, jā, jā.
4: Precīzi.
2: Nu super, jūs iesildīs pasākumā jūs un jau tikko minētā Nancija.
4: Jā.
2: Kā tad nonācāt pie šādas ļoti skaistas un īstenībā loģiskas izvēles, bet kaut kādai...
3: Nu tieši kādai tik loģiski arī nonācām. Jā, jā, jā, jā. Par cik jau esam uz vienu dziesmu jau kopā ar Tikašu esam, un tad likās arī ļoti loģiski, ka viņi varētu arī iesākt visu to pasākumu, un esam priecīgi, ka viņi piekrīt.
4: Jā, es Justu vasarā biju dzirdējis vienā foršā koncertā, un nu, Justu vispār mēs pazīstam jau ļoti sen, un Justu tomēr arī ir gan Eirovīzijas jau kārtīgs dalībnieks bijis, un ar labām un krutām dziesmām, un ar lielisku vokālu, līdz ar to jā, Nancijas Tikašu sakāmas un Justu sadarbība arī kopā viņiem dziedot arī diezgan grandioz, līdz ar to es domāju, kad būs tāds kārtīgs iesildiens tieši pirms mūsu uznākšanas arī augšā.
2: Nu, brīnišķīgi. Radio klausītāji, es domāju, ka ir laiks kādai mūzika dziesmai, lai skan mūzika Zaķa pastāle. Mēs ar jums tiekamies jau pēc brīža.

0: jaunis savējo. EHR latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Radio klausītāji, esam atpakaļ atgriezušies no dziesmas Zaķa pastāla mūzika repertuāra. Vienu no, es teiktu, no tādām nozīmīgākajām dziesmām, vai ne?
2: Vismaz ar tādu humoru.
1: Ar noteikti, humoru, jā. Joprojām grupa mūzika ciemos pie mums. Čau vēlreiz!
3: Čau!
1: Ne tikai koncerts, bet arī jauns albums tikko iznācis. Desmit svaigas dziesmas, viena no tām Spotify'ā jau ir sasniegusi vairāk nekā miljons klausījumu. Protams, visiem zinām, tu zini mani no galvas. Kas tad ir tāds albuma stāsts? Vai dziesmas iet, šīs desmit dziesmas iet kādā konkrētā sekvencē, kā jūs vēlaties, lai auditorija un jūsu klausītājs to sadzird, vai tie ir vienkārši tādi dažādi stāstiņi, kas ir savienot vienā kopumā?
3: Nu, sekvences, protams, mēs salikām, kāds tas albums ir, bet es domāju, dziesma stāv arī katra pati pa sevi. Nu, nav tā, ka tur ir viens kino stāsts, kas jāklausās no sākuma līdz beigām. Katra dziesma arī pat pa sevi droši.
2: Dziesma kā mazīs filma.
3: Jā, dzīvo. Un, nu, kā viņš nāca, tā viņš nāca. Nu, gribētu ticēt, ka kaut kur augam, nestagnējam, mainamies, bet turamies pie tā, kas ir tas mūsu skanējums.
2: Un jaunajā albumā vispār jau ir divas dziesmas, kuras ir zināmas. Viena ir ar Tikašu sadarbībā, un pats pirmais singls ir Nākamā vasara. Līdz ar to no jaunā albuma divas dziesmas jau būs klausītāji dzirdējuši. Nu, tad vēl astoņas ir ātri līdz rītdienai.
1: Jā, paspēj noklausīties
2: un atcerēties.
1: Iemācīties
2: no galvas. Precīzi, ļoti labi. Jā.
1: Ļoti, ļoti labi. Nu, kopā jūs sadarbojaties jau daudz gadus. Noteikti viens otru pazīstat nu, līdz vīlei, vai ne? Nu, kāda tā sadarbība veidojās? Vai jūs esat kopā rakstot mūziku, vai jūs esat katrs savā istabā un ļaujat savu vaļu un tad apvienojaties kopīgiem spēkiem?
2: Katrs savā istabā es sēžu un nedaru neko un Marats raksta. Tā
1: vārdus arī?
2: Jā, es arī joprojām sēžu telefonā, čikinu parasti ar socitīklus, jā, un tad viņš arī strādā.
1: Nu, super, bet tad tu esi tas...
3: jā.
1: Marats piekrīt.
3: Nu, apmēram, jā.
2: Redzi, bet nu, man obligāti istabā ir jāsēž blakus, nu tā, tas nu, ir tas, nu, obligāti.
1: Itai telepātija, tomēr kaut kādā veidā jānotiek.
2: Precīzi, tieši tā.
1: Nu, skaidrs, ar jums viss ir skaidrs, jā. Teiksim milzīgu paldies grupai Mūzika par to, ka paviesojās šo nekādu latviešu hiti. Braucam kopā raidījumā. Lai jums viss izdodās, brīnišķīgas sajūtas rītdien jums koncertā, pašiem arī izbaudiet.
2: Paldies, Lielis.
3: Paldies.
1: Čau.

0: Konkurencijas laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6:16.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Latviešu hiti!
1: Braucam kopā!
2: Nu, re, kā radio klausītāja grupa Music tikko ciemojās pie tevis braucam kopā. Nu, uzrunājām visādas foršas lietas, gan parunājām par jauno albumu, gan arī parunājām par rītdienu gaidāmo koncertu Xiaomi arēnā. Nu, pasākums būs grandios, tiešām liels, un nu, vēl ir pašas pēdējās biļetes, ko var skriet ieķert. Tā kā dodies uz Google, meklē biļetes un tad jau visi ceļi ved uz Xiaomi arēnu rīt, vai ne? Bet jau pavisam drīz tiekamies arī ar

0: čau, te Lauris Reiniks. Braucam kopā ar EHR latviešu hiti. Turpinājumā Astronaut. Dejot trakāk.
1: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā nomat no 269 eiro mēnesī. Ienāc Mobire LV.
2: Nakts izpārdošana fanā! Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies fanā!
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
4: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
3: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
5: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
6: 100% ūdens noturīgs, piemērots siltajām grīdām, viegli ieklājams un ar kliks savienojumiem, integrēts apakšklājs.
7: Jā, tāds ir pašlaik pieprasītākais grīda materiāls SPC kvarca vinils. Veikalā Vinilix LV Krustpils ielā 93. Pašlaik vairāk nekā 100 veidu vinila, kas nopērkams uzreiz par cenām sākot no 9,90 kvadrātmetrā. Jaunums – vinila sienas flīzes 2,6 metri tikai par 41,90 gabalā. Vinilix LV vai Krustpils ielā 93 Rīgā.
8: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
2: Oktobra dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Devalt instrumentiem un piedarumiem atlaides līdz 30%. Fiskars dārza darbarīkiem un virtuves piedarumiem līdz mīnus 30%. Kērher iekārtām līdz 30%. Penosil putām un hermētiķiem izcilas cenas, bet Isover minerālvatei īpašs piedāvājums. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
9: Esi soli priekšā negaidītajam. Oktobris ir drošības mēnesis. Katru dienu klausies drošības minūti, lai atklātu pārbaudītus ieteikumus drošākam ceļam un miera sajūtai darba vidē. Drošības mēnesis kopā ar SafeMe un Vess Motors.

Fight 129 konkursa par tikšanu 7. oktobrī uz Šaumī arēnu tuliņ šajā dienā noslēgsies. Un noslēgsies ar vienu uzvarētāju. Konkursa noteikumi bija ļoti vienkārši. Uz WhatsApp telefonu numuru 25101 bija jāatsūta divi savā starpā divi cīkstoņi, kas cīnīsies savā starpā šajā KOK Fight 129. Un viens no jums ir atbildējis pareizi. Un tas ir Avi ar telefonu numuru, kurš beidzas 313. Rāgnešs Džigurs pret Vitald Jagelo. Ja es pareizi izrunāju vārdu un uzvārdu, apsveicam tevi. Tieši tu 7. oktobrī dosies uz Šaumī arēnas KOK Fight 129.

0: 6 un 28 minūtes.
1: Sveiciens vārdu dienā kopā ar ortodontijas klīniku Adenta. Adenta.lv.
2: Šodien vārda dienu svin Elga, Helga un Elgars.
1: Lai veselīgs smaids pavada gan svētkos, gan ikdienā. No paudzes paudzē. Klīnika Adenta.
3: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
2: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
4: Atta-ratta-tā radio klausītāji! Piekdiena, un piekdiena ir tik nenormāli forša. Man šķiet, ka viss mums šodien ir tādās muzikālās un īstenībā pat rītdienas, jau sestdienas jūtīs, jo šodien pie mums ciemos ne tikai grupa Music, bet arī tagad, tieši šajā brīdī, radio klausītāji, jūs ciemos pie mums. Čau!
5: Sveiki, sveiki, sveiki visiem!
4: Kā tev iet? Labi pastāsti?
5: Man iet brīnišķīgi. Paldies, ka pajautāji. Brīnišķīgi. Es nezinu, šis te laiks, skaistais rūdenis un tāda saspringta nedēļa emocijām pilna. Es jūtos ļoti labi.
4: Nu, brīnišķīgi. Un neskatoties uz to, ka tev jaunumi ir tiešām pilnas rokas, šodien tu esi atnācis pie mums ar divām lietām, es pat teiktu. Viena no tām ir, tev ir jauna dziesma.
5: Jā.
4: Viņa pie tevis.
5: Viņa pie tevis.
4: Pastāsti, par ko ir šī dziesma un kas ir tavs novēlējums caur šo dziesmu, lai sadzird klausītājs?
5: Ai, zin kā, tie ir tā, ka šī visticamākais ir dziesma, kuru ir man bijis visgrūtāk no visām dziesmām, ko esmu izlaidis tā raksturot un varbūt kaut kā mēģināt izskaidrot, jo šajā dziesmai vārdi nav mans pašas rakstīti. Mm-hmm. Cikāļa vērdiņa dzejolis. Un dzejoļus vienmēr ir grūti tā pārstāstīt, un es teiktu, ka katram ir tomēr jāsaprot, kā viņš interpretē šo dzejoli, tāpēc es tā ļoti dziļi neiedziļināšos, bet priekš manis, kā es to saprotu, šī dziesma ir tāda par tādu sadzirdēšanu. Ir par to, ka mums apkārt ir ļoti liels troksnis, varbūt tāds nepārāk saturīgs troksnis bieži vien, un mēs palaižam garām svarīgo gan cilvēkus, gan arī saturu svarīgo, un šī dziesma ir, un šis dzejolis, manuprāt, ir par to, ka tas tiks kādreiz sadzirdēts, un tas patiesais iznāks ārā. Un tas lielais, tas mākonis, kas ir visur apkārt, kas ir skaļāks, viņš pieklusīs.
4: Un šajā dziesmā tavu stāstu palīdz tev izstāstīt arī, kāds tev tūs cilvēks.
5: Kurš tad cits, kurš tad... kā tad bez Nancijas?
4: Bez Nancijas,
5: vai ne? Tikai sakams, tieši tā, šajā dziesmā ir sadzirdami arī tikai sakamas vokāli, par ko man ir ļoti prieks, jo man liekas, viņi ļoti, ļoti labi iedarās. Nu, es nezinu, esmu laimīgs cilvēks, man ir apkārt tik forši talentīgi cilvēki, kad brīžos, ka liekas, ka nu, kaut kas ir ļoti iederētošai dziesmai, viena zana attālumā, un tavs draugs, tavs cilvēks, viņš ir pie mikrofona, un vienkārši sekundē izdara visu, kas uzliek to ķirsītī šai dziesmai, kas tiešām bija vajadzīgs, un man ir tiešām milzīgs prieks, ka arī tur ir netikā šajā dziesmā.
4: Es domāju, radio klausītāji, ka ir pienācis īstais brīdis mums sadzirdēt to, kas ir Justs un kas ir Justa jaunradītā mūzika kopā ar Tikašu Sakamu. Es gribētu dot vārdu tev, lai tu pats arī piesaki sevi, piesaki savu jauno dziesmu un nodot to radio klausītāju ausīm.
5: Un tagad jūs dzirdēsiet manu jauno dziesmu, viņa pie tevis.

joprojām piekdiena, joprojām forša mūzika, joprojām prieki, joprojām rītdiena mūzika koncerts Show Me Arēnā 10. oktobrs 17:00 vakarā. Nu,

0: kad mēs ar tikai sakām, Nancy, mums būs tas gods. Tas pagodinājums dalīt skatuvu ar muzīku un iesildīt viņus lielajā arēnas koncertā. Jā.
1: Ko vēl vairāk var pateikt?
0: Crazy. Nē, nu, viena lieta, kas gan ir noteikti obligāti jāpasaka, ir tas, ka uz koncertu ir jānāk laicīgi. tā kā nevar, es zinu, kad gribas riktīgi saposties un sadarīties, bet tas viss ir jādara laicīgi, jo koncertu durvis varās jau 5:00 un jau 6:00, ap 6:00 jau mēs ar Nancy kāpsim uz skatuves un mēs gatavojam tiešām īpašu programmu, kāda nebūs dzirdēta nekur, būs arī dziesmas, kas nav dzirdētas nekur, kas nav izlaistas un būs arī dziesmas, kas ir varbūt zināmas, bet savādākā skanējumā un Nancy man palīdzēs pārņems pāris manu dziesmu pantiņus un tas arī būs interesanti. Tā kā šī programma ir tiešām tāda savijusi divus, es teiktu, tādus skaļus, divus unikālus māksliniekus un kaut kā kopā tas veidojās tāds balans starp trauslu sievišķīgo un varbūt vīrišķīgo kaut kā kopā, tāpēc es ar nepacietību gaidu un es domāju, ka jūs arī gribēsiet to dzirdēt, tā kā esam laicīgi.
1: Mēs novēlam nu, tiešām izbaudīt un atcerēties to mirkli arī stāvot uz skatuves, ne tikai būt tādā emociju virpulī, bet arī kādā brīdī saprast, kas notiek un kur jūs atrodaties, tas ir baiga forši. Nu, ja jau šīta dinamika un duets tik brīnišķīgs tev ar tikāšu sakām ir izdevies arī ne tikai šajā dziesmā, bet arī dziesmā atslēdziņas, tad ar lielāko prieku to atskaņosim arī radio ēterā.
0: Aiziet, čausim, tiekamies jau rīt!
1: Tiekamies jau rīt, tad!

0: maziņš.
1: Turpinājumā bez PVN un Diona. Šaļi! Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9.

0: 7763.
1: Skolēni, studenti un pasniedzēji, laiks rīkoties, piedalies autopārstrādes konkursos. Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei. Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi.
2: Spice aicina uz lielu izpārdošanu. Tikai 10. oktobrī atlaides līdz pat 70%. No 10. rītā līdz 9. vakarā. Viena diena, lielas atlaides. Tiekamies modes un dzīves stila centrā Spice.

0: kliku. Vai vēlaties nomainīt veco apkures sistēmu pret modernu, ekonomisku un uzticamu risinājumu? Izmantojiet iespēju saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu siltumsūkņu uzstādīšanai. Sildamies.lv palīdzēs izvēlēties jūsu mājai piemērotāko risinājumu, sagatavot nepieciešamos dokumentus un nodrošinās profesionālu uzstādīšanu. Mūsu piedāvājumā Panasonic un citu vadošo pasaules zīmolu siltumsūkņi, izdevīgas cenas un profesionāla montāža. Apmeklējiet mūsu biroju un izstāžu zāli Rīgā, Akmeņu ielā 13. Zvaniet un piesakieties jau šodien! Sildamies.lv, lai siltums ar tevi!
1: Nu nē! Tiešām atkal?
2: Vecais uzdzen šermuļus? Atvadies no tā! Izvēlies jaunu auto no Mobire. Operatīvā noma sākot no 269 eiro mēnesī ar iekļautu diennakts klientu atbalstu, lai uz ceļa nepaliktu viens. Tavs jaunais auto jau gaida. Mobire.lv.
3: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Braucam kopā!
2: Sadarbībā ar Kaspa Auto. Zini, ko pērc!
3: Radio klausītāji, mums šodien noslēdzas vēl kāds konkurss. Kaspa Auto ieberzienas stāsts saistībā ar pirkšanu. Visas nedēļas garumā uz mūsu WhatsApp telefonu numuru 2501101 tika sūtīti jūsu auto ieberzienas stāsti, kas gadījušies pērkot auto vai īsi pēc tam, kad auto ir iegādāts. No visiem iesaistītajiem stāstiem ir kāds, kas izcēlās īpaši. Pirmām kārtām jau tāpēc, ka ļoti tādā godīgā veidā tika atsūtīta balss ziņa ar ļoti smieklīgu šo te tekstu. Un tiešām auto iebraziens ir bijis liels, un tieši tāpēc autoziemes komplektiņu mēs dāvinam cilvēkam, kurš WhatsAppā sevi dēvē par M-Tini. 807 ir telefona numurs, numura beigas, un priecāsimies, ja tu ar mums sazināsies. Apsveicam tevi ar iegūto balvu, un paldies visiem, kas šajā nedēļā ir padalījušies ar savu auto iebraziena stāstu. Nākamajā nedēļā mēs turpinām un gaidām arī jūsu citu auto iebraziena stāstus. Droši dalieties, mēs tos nolasīsim tepat ēterā un nedēļas beigās apbalvosim vienu no jums.

klausītāji, arī mana darba diena ir noslēgusies. Tuliņ pat tā nositīs savu gala stundu. Tas izklausās diezgan briesmīgi, ko es tikko pateicu. Nevis gala stundu, nu vienkārši došos atpūsties. Nu kā var dzirdēt, tas man ir nepieciešams. Un tad jau mēs ar jums atkal tiksimies pirmdien. Es jau zinu, ka es būšu pēc jums noilgojusies, tā kā es jau zinu, ka jau svētdienas rītā es noteikti gaidīšu pirmdienu, kad atkal varēšu tikties ar jums, tepat radio Viļņos. Lai jums superīgs brīvdienas, forša piekdiena un tiekamies mūzikā. Tiekamies mūzikā, Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt, lai skan tavas radio Viļņos. Čau, čau!

0: labi, ka tā.
1: Turpinājumā otra puse. Tā esi tu.
2: Tā esi tu.
3: Nakts pārdošana fanā. Īpaši piedāvājumi un atlaides velosipēdiem, sporta inventāram, apģērbiem un apaviem. Nenokavē! Tikai šodien līdz 10:00 vakarā. Veikalos Fans! Tiekamies fanā!
4: Atceries šī gada apņemšanos? Pabeigt virtuves un jumta remontu un nomainīt riepas mašīnai. Katram plānam savs risinājums. Patēriņa kredīts no Latkredits, ja vajag papildu finansējumu. Kad ir plāns, ir arī risinājums.
5: Latkredīts!
4: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
6: Pērc Grite un Laimē. Līdz 26. oktobrim Maksima veikalos pērc Grite papīra izstrādājumus vismaz par 4,99 un reģistrē čeku loterijas.lv. Katru nedēļu pat 20 laimētāji saņems Maksima dāvanu karti 50 eiro vērtībā. Galvenā balva – Roborock robots putekļu sūcējs. Loterijas atļaujas numurs 9150.
7: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
1: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
8: Pamanot neagresīvu lāci mežā, iedzīvotājiem par to būtu jāziņo portālā Dabas dati. Kā aģentūru Leta informēja Dabas aizsardzības pārvaldē, pieaugot lāču populācijai Latvijā arvien biežāk tiek fiksēti gadījumi, kad šie savvaļas dzīvnieki ieklīst apdzīvotās vietās vai viensētu tuvumā. Ja lācis ir nonācis pilsētvidē, atrodas blīvi apdzīvotā teritorijā, nebaidās no cilvēkiem, ir nekavējoties jāzvan uz vienotās ārkārtas palīdzības tālruni 112 vai jāsazinās ar pašvaldības policiju. Pēc noslēdzošās konkursu kārtas ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta valsts kancelējas direktora amatam apstiprināšanai valdībā virzīs Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Kulbergs uzskata, ka Gorkšam ir atbilstoša pieredze, lai viņa definētās pārmaiņas valsts kancelējā tiktu arī ieviestas. No 9 otrās kārtas pretendentiem trešajai konkursa kārtai vērtēšanai komisija bija izvirzījusi 3. Bijušo valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektori šobrīd centrālās finanšu un līgumu aģentūras nozares atašēju Ievu Jaunzemi, valsts administrācijas skolas direktori Agitu Kalviņu un Gorkšu. Prognozētās rudens vētras dēļ pašvaldība aicina rīdziniekus šodien neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Saskaņā ar meteorologu prognozēm dienas otrajā pusē gaidāma vētra, kas var turpināties līdz pat sestdienas rītam. Pat laban izsludināts dzeltenais brīdinājums, bet pastāv iespēja, ka var tikt izsludināts arī augstākas pakāpes. Ja laika apstākļi būs radījuši postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, iedzīvotāji aicināti zvanīt uz vienoto ārkārtas palīdzību. Tālruņa numuru 112.
1: Tas bija EHR latviešu hitis ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
3: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.

0: visi savējie, arī tu.
1: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latviju vai Lidl Plus mobilo lietotni piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latviju lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.
2: Very cool people, Žoržs Siksna un Ozols. Pasaulība.

0: jāstur?
1: Saldumus vai izjokosim?
0: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
1: Tad izvēlies mīlestību!
2: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
3: Skolēni, studenti un pasniedzēji. Laiks rīkoties! Piedalies autopārstrādes konkursos! Radi iedvesmu un parādi savu ideju zaļākai nākotnei! Pieteikšanās pagarināta līdz 30. oktobrim. Vairāk autopārstrāde LV sadaļā jaunumi!
4: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!

0: mēģinājumā. Simtā debija. Man dimantu nav. Man dimantu nav. Vēl vairāk produktu par zem cenām veikalos Mego. Vairāk izvēles, vairāk izdevīgu pirkumu. Konservi kaķiem Blubo 33 centi un smiltis kaķiem Dr. Stern 2,79. Zem cenas Mego. Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobrs Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
1: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.

Rīgā, Valmierā, Cēsīs, Smiltenē, Limbažos, Liepājā, Jēkabpilī, Rēzeknē, Ventspilī, Talsos. Klausies savējos! EHR Latviešu hiti! Bū! Siekala!

mēģinājumā Elfs piedaloties de Rozi un Felipe Mojito. Latvija, esi gatava! 17. oktobrī Xiaomi arēnā Rīgā grandiozais KOK World Series! Vienā ringā tiksies labākie cīkstoņi – Milans Volkovs, Ragners Dzigurs, Ralfs Vilcans, Kristaps Zutis un citi. Biļetes biļešu servisa kasēs. KOK World Series – spilgtu emociju un bezkompromisa cīņu vakars. Šo notikumu nedrīkst palaist garām!

0: basketbola spēle. Galaxy S26 Ultra ar viedām AI funkcijām, ekrāna privātuma funkciju un jaudīgu kameru ikdienai. Cena no 1099 eiro. Apmeklē Samsung veikalu un pārliecinies pats.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Gupalo.

DHR latviešu hiti. Cēls vilks, tu vilki nakti.

klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies, tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu...

Rīča latviešu hitu Ballītē. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.

0: laikā ir latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, te The Sound Poets.
2: Te Singapūras satīns.
3: Hei, teiks da beis.

0: Šodien latviešu hiti populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiki,

Visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi, ļoti labi, tā. Sadodamies rokās. Sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam roku vaļā, ja?

0: DHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
2: Čau, es esmu Dāca Stepānova.
3: Es esmu Aigars Drāvers no grupas Jo

Krāsa nāk 13. Liec mani starp lapusēm savā grāmatā, sarganajā grāmatā.

0: UHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Loka.
2: Čau, te Gatis Irva no Mesa.
1: Te Algarija

lūdzu ielaid savos sapņos, un vairs nemosties nekā. Kā man izteikt, ko es jūtu,